Down. Press the terminal mount the nose. Reef no, reef no.

pesak u satu kroz prste mi kliziš, mirno gledam posljednji vrisak, čuvam se.

se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al meni

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Sjednica vlade UNS-u Samca kantona održava se danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizija UNS-u Samca kantona d.o.o. Bihać za 2026. godinu. Mali obrti itekako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici. Nude usluge i proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kad su teška vremena. Nedavno održan je prvi sajam obrta u Bihaću uz prezentaciju onoga što rade. Bila je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Mladi ljudi često donose nova rješenja za stare probleme, a upravo jedna takva ideja nastala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kao svoj diplomski rad, Minela Prošić razvila je web aplikaciju Kapi Nade, čiji je cilj unaprijediti komunikaciju između službe za transfuziju, Crvenog križa i dobrovoljnih darivalaca krvi. Ideja je nastala iz potrebe da informacije o akcijama darivanja krvi i hitnim slučajevima što brže stignu do onih koji mogu pomoći. Grupa naučnika i novinara iz više evropskih zemalja koja u okviru sedmice nauke boravi u UNS-u Samca kantonu, istražujući rijeku Unu i njen biodiverzitet, razgovaraju u Bihaću s gradonačelnikom Elevedinom Sedićem o izazovima zaštite ove rijeke i mogućnostima unapređenja mehanizama njenog očuvanja. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena je u ponedeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine, inostranstva te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mondijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna danas od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusovih.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500.

0: vijesti. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Ja sam Alemir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira počeo je dvodnevno zasjedanje u Sarajevu, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita, koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada nakon otklanjanja nedostataka ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Sjednica vlade UNS-u Samca kantona održava se danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizija UNS-u Samca kantona d.o.o. Bihać za 2026. godinu. Mali obrti itekako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici. Nude usluge i proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kad su teška vremena. Nedavno održan je prvi sajam obrta u Bihaću uz prezentaciju onog što rade, bio je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Mladi ljudi često donose nova rješenja za stare probleme, a upravo jedna takva ideja nastala je na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Kao svoj diplomski rad, Minela Prošić razvila je web aplikaciju Kapinade, čiji je cilj unaprijediti komunikaciju između službe za transfuziju, Crvenog križa i dobrovoljnih darivalaca krvi. Ideja je nastala iz potrebe da informacije o akcijama darivanja krvi i hitnim slučajevima što brže stignu do onih koji mogu pomoći. Grupa naučnika i novinara iz više evropskih zemalja koja u okviru sedmice nauke boravi u UNS-u Samca kantonu, istražujući rijeku Unu i njen biodiverzitet, razgovarala je u Bihaću s gradonačelnikom Elvedinom Sedićem o izazovima zaštite ove rijeke i mogućnostima unapređenja mehanizama njenog očuvanja. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena je u ponedeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu će odigrati generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša moguća u centralnim i istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna danas od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusovih.

0: reklame. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Stiru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive. Sve je tu.
3: Ne dir tu teglu ovamo.
4: Miriše na djetinstvo.
5: Ima dušu. Može proći.
6: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
6: Samo u Konzumu i Merkatoru.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

11 stepeni Celzijusa i sunčano je. Danas će uglavnom biti sunčano u područjima gdje se zadržava ona niska magla ili oblačnost, u toku dana slijedi razvedravanje. Kiša prijepodnevna moguća je u centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje na jugu Hercegovine. Vjetar će biti slab južni, odnosno zapadni i jugozapadni. Temperatura danas od 20 do 26, na jugu zemlje do 29. Zbog povremene kiše, kolovoz je ovog jutra mjestimično mokar, ali više detalja čućemo svakako nešto kasnije u izvještaju Bihamka.

0: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas uz kredit iz Eki ponude u

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji šorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjeti Vidite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Marketing najboljeg radija.

Iza nas je blok marketinških poruka, 7 sati 24 minuta. Još jednom dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program. U toku su servisne informacije, pa ćemo i ovog jutra do vas proslijediti one najbitnije, dakle od dežurnih službi na području naše kantona. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem, on je bio stabilan, trenutno jeste bez prekida u snabdjevanju građana električnom energijom. Ista situacija je sa vodosnabdjevanjem građana pitkom vodom, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Vatrogasne jedinice na području našeg kantona nisu imale intervencije, dakle nije bilo požara, a u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać bilo je ukupno 78 ljekarskih pregleda. U posljednja 24 sata na području našeg kantona bilo je ukupno 6 saobraćajnih nezgoda. U jednoj od njih, nažalost, jedno lice je smrtno stradalo. Dakle, Bihać je imao 4 saobraćajne nezgode. Jedno lice je smrtno stradalo, jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, dok su dvije saobraćajne nezgode zabilježene samo materijalne štete. U Cazinu su bile dvije nezgode, jedno lice je lakše povrijeđeno. Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, teška saobraćajna nezgoda koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila u ulici Bedem u Bihaću, kao što sam već navela, jedna osoba je smrtno stradala. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, u nezgodi je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo koje je sletjelo u kanal. Na mjestu događaja intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i druge nadležne službe, a uviđaj je obavljen pod nadzorom kantonalnog tužilaštva.

Nastavit ćemo dalje, idemo do kantonalne bolnice dr. Ičpan Ljubijankić na odjel porodilišta. Jutro su nam javili da su bila tri poroda, na svijet su došle dvije, odnosno na svijet su došla dva dječaka i jedna djevojčica. Čestitke.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona održava se danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada za financijski planom javnog preduzeća radio televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać za 2026. godinu. Deveta međunarodno naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održat će se 4. i 5. juna 2026. godine u Bihaću. Promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska klupa Bihać, planirana je za petak 5. juna u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice Bihać. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stomrela očekuje vas Memel Jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu, posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Prijave se primaju telefonskim putem na broj 037 316 194 ili mailom pediatrija@vkl.gmail.com svakim radnim danom u terminu od 8 do 9 sati. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Klub borilačkih sportova Serhata Bosanska klupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna 2026. godine. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti priključeno učenje patrijarhije i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Planiran je doček učesnika memorijalnog marša trčanja sa Solila i Ometaljke, nakon čega će uslijediti vraćanje zvanica, historijski sat, dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džamiji Džemata Djelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne vrtske brigade. U Sanskom osjećaju 6. juna održati manifestacija Dani otpora Glaje 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području općine Sanski most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program će početi malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti položeno cvijeće i proučena fatiha za šehide i poginule borce. Centralna manifestacija Glaja 92 bit će održana u popodnevnim satima uz obraćanje učesnika i gostiju te polaganje cvijeća komandantu Deći Buljubašiću i ostalim patriotama koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Sanskog mosta i Bosne i Hercegovine. Manifestacija Dani otpora Glaja 92 predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost i žrtvu ljudi koji su stali u odbranu svog naroda i domovine u najtežim trenucima historije Bosne i Hercegovine. Bosanska klupa domaćin je sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Organizacija Rivoč u suradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj klupi. Ovaj događaj poslužit će kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka.
0: Marketing. Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen

0: banka učini to mogućim. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing najboljeg radija.

7:42, pratite jutarnji program najboljeg radija, u Bihaću je trenutno vedro. Danas postepeno smanjenje oblačnosti od jutarnjih prema poslijepodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša će padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, temperatura danas između 20 i 25, na jugu ide do 28. Ovog jutra vozi se po mjestimično mokrom kolovozu, povećana je opasnost od odrona, pa stoga budete jako oprezni. I dalje na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prilazima putnička vozila ovog jutra ne čekaju duže od pola sata.

Danas je 4. juni i danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije. Dan posvećen podsjećanju na milijone djece koja su pretrpjela fizičko, mentalno i emocionalno nasilje zbog ratova, zbog sukoba, zlostavljanja i različitih oblika agresije. Ovaj dan nije samo datum u kalendaru, on je snažan podsjetnik na odgovornost čovječanstva prema onima koji ne mogu sami podići glas, a to su djeca. Moje mjesto je kaj tebe, lice mu zli. Generalna skupština UN-a proglasila je ovaj dan 1980.

6 minuta je do 8 sati. Dobro jutro za sve vas koji ste uz jutarnji program. Reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname zakazana je za subotu i bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za Zmajeve pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. Podsjećam, Zmajević će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara. Naravno, držimo palčeve našim Zmajevima, neka je sa srećom, a mi ćemo nastaviti dalje uz jutarnji program i one najnovije informacije i novi pregled vijesti tačno u 8.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 4. juna 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put su javno demonstrirali letenje balonom punjenim zagrijanim vazduhom. 1831. godine Belgijski kongres proglasio je princa Leopolda iz dinastije Saks-Coburg za prvog monarha nezavisne Belgije. Na današnji dan 1896. godine američki izumitelj i industrijalac Henry Ford provozao se na kvadriciklu. 4. juna 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade u povijesti. Naziv su dobile po Josefu Pulitzeru, Amerikancu mađarskog porijekla koji se obogatio u novinskom izdavaštvu. Pulitzer je preminuo 1911. godine, a u svojoj oporuci dio imetka ostavio je za utemeljenje nagrade za pisanu riječ. Ulogu ocjenjivača, to jest žirija za dodjelu Pulitzerovih nagrada od samog početka imalo je sveučilište Kolumbija, smješteno u Njujorku, u kojem je bilo središte Pulitzerovog poslovnog djelovanja. Na današnji dan 1942. godine počela je četverodnevna bitka za pacifičko otočje Midway, u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. 4. juna 1989. godine kineske vlasti su rasturile studentske demonstracije na Pekinškom trgu na kojem je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 je povrijeđeno, a prema izvještajima većine svjetskih medija poginulo je više od 1000 ljudi. 1993. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija na današnji dan odobrilo je slanje naoružanih trupa u Bosnu radi zaštite 6 zona sigurnosti sa ovlaštenjem da upotrebe oružje, a u slučaju potrebe odobreno je dejstvo NATO avijacije.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira sastaje se danas u Sarajevu, drugog dana zasjedanja, a jedna od ključnih tema biće izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o predlozima dva zakona, čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću. Na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu, te program rada sa finansijskim planom javnog preduzeća Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona d.o.o. Bihać za ovu godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer u popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon uviđaja. Prema informacijama koje su se pojavile nakon nesreće, nekoliko mladića odmah je skočilo u Unu pokušavajući pomoći u nesrećenom. Portparol uprave policije Unsko-Sanskog kantona Azra Malkić.
2: Dana 3.6.2026. godine u 14.40 sati u ulici Bedem u Bihaću dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj učestvovalo jedno putničko motorno vozilo, kojom prilikom je došlo do slijetanja vozila u kanal na navedenoj lokaciji. Jedna osoba je smrtno stradala. O navedenom događaju je obaviješteno kantonalno tužilaštvo, sa čijim nadzorom su izvršene uviđanje radnje na licu mjesta. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nezgode.
1: Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom dvodnevne sjednice donijelo je odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine između ostalih imenovan je Almir Handanagić na poziciju tužioca u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija će biti otvorena u 9.30, a prisutnima će se riječima dobrodošlice obratiti predsjednik organizacijnog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pešić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobašić, Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Plenarna predavanja danas počinju od 10.20, traju do 18.30, a drugog dana rada konferencije. Panel diskusije pod nazivom Od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u našoj državi, zatim financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona počinju od 9 i traju do zatvaranja konferencije do 10.30. Panelisti su dr. Dalibor Drljača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bosiljčić-Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, ispred Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, i Jasmin Evrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pešić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se danas i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj dan prvobitno je ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na stradanje palestinske i libanske djece tokom izraelske invazije na Liban 1989.

0: druge, ali je vremenom dobio univerzalni značaj s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koje su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu igra generalnu probu pred početak mundijala protiv selekcije Paname. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto. Zmajevi 12. juna igraju protiv Kanade, 18. u Los Angelesu protiv Švicarske, 24. u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Poznati sportski novinar, komentator Edin Avdić iznenada je preminuo u 47. godini života. U karijeri radio na federalnoj televiziji OBN-u, a zatim postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za Bosnu i Hercegovinu i čitav Balkan koji je pratio košarku. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
2: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95.
3: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona održava se danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada za financijski planom javnog preduzeća radio televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać za 2026. godinu. Deveta međunarodno naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održat će se 4. i 5. juna 2026. godine u Bihaću. Promotivna vožnja turističkog voza Bihać, Bosanska klupa Bihać, planirana je za petak 5. juna u 10 sati, a polazak je sa željezničke stanice Bihać. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stomreva očekuje vas memorijalni jedinstven festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Prijave se primaju telefonskim putem na broj 037 316 194 ili mailom pediatrija.vkl@gmail.com svakim radnim danom u terminu od 8 do 9 sati. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Klub borilačkih sportova Serhata Bosanska klupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna 2026. godine. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti priključeno učenje patrijskih polaganja cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Planiran je doček učesnika memorijalnog marša trčanja sa Solila i Ometaljke, nakon čega će uslijediti obraćenje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džamiji Džemata Djelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. U Sanskom osjećaju 6. juna održati manifestacija Dani otpora Glaje 92, kojom će se obilježiti 34. godišnjica organizovanog otpora na području

Nesanski most. Program obilježavanja okupit će porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Program će početi malo nogometnim turnirom, nakon čega će na trgu Ljiljana biti

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled Carte d'Or 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

8:30, jutarnji program ide dalje, još jedna redovna jutarnja rubrika Hit jutra. Od današnjih predloga izdvajamo, broj 1 je Marija Šerifović, pjesma Ja sam, broj 2 Rogati i Boris Režak, pjesma Poželim ti sreću, i broj 3 Sheila Zonić i pjesma Dert.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Upravni odbor Vijeća za provedbu mjera sastaje se danas u Sarajevu.

0: jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja. Izbor je novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebao da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću u podne. Na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer u popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon okončanja cjelokupnog uviđaja. Prema informacijama koje su se pojavile nakon nesreće, nekoliko mladića odmah je skočilo u Unu pokušavajući pomoći u nesrećenom. Portparol uprave policije kantona Azra Malkić.
1: Dana 3.6.2026. godine u 14.40 sati u ulici Bedem u Bihaću dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj učestvovalo jedno putničko motorno vozilo, kojom prilikom je došlo znači do slijetanja vozila u kanal na navedenoj lokaciji. Jedna osoba je znači smrtno stradala. O navedenom događaju obaviješteno u kantonalnom tužilaštvu, sa čijim nadzorom su izvršene uviđanje radnje na licu mjesta. Nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nezgode.
0: Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom dvodnevne sjednice donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine između ostalih imenovan je Almir Handanagić na poziciju tužioca u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Deveta međunarodna naučna stručna konferencija, 5. juni svjetski dan zaštite okoliša, održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija će biti otvorena u 9.30, a prisutnima će se riječima dobrodošlice obratiti predsjednik organizacijnog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, zatim dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar ministarstva građenja prostornog uređenja zaštite okoliša Edvin Odubašić. Plenarna predavanja počinju od 10.20, traju do 18.30, a drugog dana rada konferencije panel diskusije pod nazivom Od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije te primjeri dobre prakse iz Bosni i Hercegovine i regiona počinju od 9 i traju do zatvaranja konferencije do 10.30. Panelisti su doktori Dalibor Daljača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bosilčić-Pandur iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pašić. Najmanje 8 osoba ubijeno jutro su izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, rekao portparol palestinske civilne zaštite za AFP. Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, navodi se u zajedničkom saopštenju sa Sjedinjenim Državama koje je objavio State Department. Zastupnički dom Sjedinjenih Država usvojio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja, što predstavlja politički udarac Donaldu Trumpu koji je 28. februara uključio Sjedinjene Države u taj sukob. Međunarodni dan nevine djece, žrtava agresije, obilježava se danas i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Prvobitno je ustanovljen kako bi se skrenula pažnja na stradanje palestinske i libanske djece tokom izraelske invazije na Liban 1982. ali je vremenom dobio univerzalan značaj s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na pute.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se postepeno smanjenje oblačnosti očekuje prema popodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša padaće u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera. Najviša temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Da li znate? Da li vam je poznato? Minus dva o svijetu.
3: Znate li da su do 1986. godine rudari često nosili kanarince u rudarska okna? Džepovi metana i ugljikova monoksida među najvećim su opasnostima pri radu u podzemlju, a kanarinci su veoma osjetljivi i na male koncentracije tih plinova. Kada bi ptice pokazivale znakove uznemirenosti, bilo je vrijeme za evakuaciju. Danas rudari imaju prijenosne detektore plina na struju. Znate li da lječilišta u Njemačkoj nude kupke u kipućoj mješavini treseta i vode? Smatra se da treset u njima ima svojstvo čišćenja tijela. Znate li da su ribari i lopovi tradicionalno nosili komad ugljena za sreću?

0: normalni razvoj djeteta. Govoreći o normalnom razvoju, zadržat ćemo se prije svega na normalnom motornom razvoju tokom prve godine života, odnosno do samostalnog djetetovog hoda. Interesantno je da se o normalnom motornom razvoju djeteta počelo razmišljati tek u drugoj polovini prošloga stoljeća, dok se o abnormalnom motornom razvoju razmišljalo puno ranije. Normalni motorni razvoj djece u osnovnim karakteristikama jednak u sve djece. Nije zaočekivati da će dijete prohodati prije nego što nauči sjediti. Razlog tome je što na normalni razvoj u velikoj mjeri utiče genetska informacija o razvoju čovjeka, na primjer, za razliku od normalnog razvoja ptice. Ipak, razvoj nije identičan u svakog djeteta, jer na razvoj, osim genetskog koda koji je i sam različit od čovjeka do čovjeka, utječe i faktor okoline, koji je također odgovoran za varijabilnost koja postoji u razvoju. Dijete se rađa s određenim mogućnostima koje dalje razvija i unapređuje. Treba znati da postoje razdoblja, odnosno vrijeme, kada dijete treba nešto znati i moći učiniti. I važno je i kako to radi. Razvoj ide svojim slijedom, u nekog djeteta malo prije, a u nekog kasnije. Važno je poznavati razvojni slijed motorike djeteta kako bismo znali kada se šta može očekivati u razvoju, kako bi ga lakše pratili i brinuli o djetetu. Iako ćemo opisati motorički razvoj djeteta, treba napomenuti da je mentalni razvoj djeteta ono što tjera motorički razvoj. Upravo djetetova znatiželja ga tjera naprijed u stalno ispitivanje novih mogućnosti u sticanju novih spoznaja, te su zapravo motorički i duševni razvoj djeteta u praksi nedjeljivi.
1: Bum bum bum, bata bim bim, bata bim bim.

0: Voliš li ti šetati? Kuda najčešće ideš u šetnju i s kim?
1: Sa mamom i babom.
0: Gdje ti to ideš šetati s mamom i babom?
1: Po gradu. Isus u svoju sestru pravi snijeg, a Isus u moju mamu šetati uvijek sa snijegom.

0: suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izveštaj poziva bosansko-hercegovačke političke lidere na prekid opstrukcionizma, politički motivisanih veta i razdorne politike i retorike koji ometaju napredak, a vijeće ministara da imenuje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Uniji. Dom Narodno-parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer u popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon uviđaja. Kako nam je rekla portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Azra Malkić, nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nesreće. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena prije nešto više od pola sata. Prisutnima se riječima dobrodošlice obratile predsjednik organizacijonog odbora dr. Jasmina Ibrahimpašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar ministarstva građenja, prostornog uređenja zaštite okoliša Edvin Odubašić. Plenarna predavanja danas počinju za nešto manje od 20 minuta i trajeće do 18.30. Sutra, drugog dana rada konferencije, bit će održane tri panel diskusije koje počinju od 9 ujutru i traju do zatvaranja konferencije do 10.30. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se danas i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanski Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se prema popodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša padaće u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

What?

0: that your grandma's coat?
1: Marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.
5: Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu. Ja sam

0: Bez suza danas, 10:22, Muhamed i Sanela su i dalje sa vama. Dobrodošli u otvoreni prijepodnevni. Jutro u Bišću i prijepodne uglavnom sunčano i vedro. U većem dijelu Bosne i u sjeveru Hercegovine bilo je kiše. No, u toku dana nas očekuje razvedravanje i to kreće od sjeverozapada prema istoku. Prijepodne je slaba kiša, već sam rekla, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar danas slab do umjerene, jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperatura ide od 20 do 26. Na jugu će biti koji stepen toplije, pa ide do 28.
1: Mogli bi noćas malo tamo, na izvor gdje je sve poteklo.
0: Jedni se čini. Ukoliko putujete, pripazite se odrona, jer uslijed temperaturnih oscilacija znamo već da dolazi do odrona, naročito budite oprezni ukoliko idete kroz kanjon rijeke Une. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, no na području našeg kantona nema zabilježenih udara vjetra. Kada su radovi u pitanju, izvode se na dionici puta M5, granični prilaz Izačić, Bihać, tačnije na Kamenici. Tamo se radi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja je odmah tu neposrednoj blizini radova i saobraća se naizmjeničnim propuštanjem. Idemo malo i do graničnih prijelaza. Već imamo gužvu, jutro smo imali kratke zadržavanja, no trenutno je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i to na prilazima Velika Kladuša, zatim Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i onaj novi prijelaz Gradiška. Na ostalim prijelazima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. U svakom slučaju, gdje god da pošle, čuvajte se i neka vam je sa srećom.
1: Bio sam mlađi, bio sam luđi, pa da mi to ne zna.
0: Ubrzo nas očekuje 7. međunarodna smotra horova koja će se održati ove godine u Bužimu i upravo o tome ćemo govoriti danas u otvorenom prijem podnevnom programu, ali u onom drugom satu, tamo negdje iza 11.

0: Marketing. Samo u Fisonodinim kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peške sa plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer u popodnevnim satima dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon uviđaja. Kako nam je rekla portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Azra Malkić, nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nesreće. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena prije nešto više od pola sata. Prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacijnog odbora dr. Jasmina Ibrahimpašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar ministarstva građenja, prostornog uređenja zaštite okoliša Edvin Odubašić. Plenarna predavanja danas počinju za nešto manje od 20 minuta i trajeće do 18.30. Sutra, drugog dana rada konferencije, bit će održane tri panel diskusije koje počinju od 9 ujutru i traju do zatvaranja konferencije do 10.30. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se danas i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj dan obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koje su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanski Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Postepeno smanjenje oblačnosti očekuje se prema popodnevnim satima sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba kiša padaće u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 28 stepeni.
2: Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili ženske hlače šalvare 4,5 marke, ženska haljina 12

0: 6 maraka, muška majica 6 maraka, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 12 maraka, dječji shorts 4 konvertibilne marke, ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka. Zastava već od 2 marke. Muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka. Lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka. Privjesak BiH 2 marke. Boja za lice 3 marke. Truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
1: Za nekoliko dana očekuje nas 7. međunarodna smotra horova u Bužimu, manifestacija koja okuplja horove iz Bosne i Hercegovine i regiona. Danas je sa nama predsjednica gradskog ženskog hora Bužim, gospođa Zilha Porić, žena koja zajedno sa članicama hora već gotovo 2 decenije njeguje horsko pjevanje, sevdah i kulturnu tradiciju našeg kraja. Gospođo Porić, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našla, hvala na priziv.
1: Smotra horova je za 2 dana, tačnije u subotu 6. juna. Sigurna sam da su pripreme privode kraju. Šta je to što nas očekuje na 7. međunarodnoj smotri horova?
2: Tako je, evo sad u subotu 6.6. naša 7. smotra horova međunarodnog karaktera, znači učešće uzimaju Velika Kladusa, Sazvijene, Gornji Vakuf, Gradačac, Rijeka, evo mi, bit će tu 7 horova sa nama naravno. Čekali smo mi ovu smotru, evo već 3 godine nismo imali, u planu je nekako bilo prije par godina, imat ćemo mi svake godine, pa će to biti onako tradicionalno. Međutim, te nekakve prepreke, najviše financijskog karaktera, jednostavno je to tako, ne dozvoljavaju. Međutim, bolje nekad i napraviti u 2-3 godine onako baš da to bude nivo, jer prošle godine nismo napravili tako jedan nivo da je to, sada ne možeš ispod toga ići, može samo gore ili se zadržati na tome. I evo već krenuli smo dosta ranije, možda prije 2 mjeseca onako smo krenuli i ide to sve onako kako treba po redu, raspodijelili smo dužnosti, svako radi svoj posao, evo je ova sedmica već je 2 dana do toga, finaliziramo sve ono što smo zacrtali, ide sve po planu, znači iskreno radujem se, ja dočekam tu subotu da se svi iskupimo, da se družimo, veselimo. Tako da je to sad, evo, za 2 dana očekujem.
1: Da, evo i sami kažete, iz godine u godinu morate biti bolji, trebate biti bolji, radite na tome. Po čemu će ovogodišnja smotra biti posebna ili po čemu će se razlikovati u odnosu na prethodne?
2: Pa vjerujte, nije onaj nivo, prošlu smotru horova smo imali prije 3 godine i sve ono što smo prošli kroz tu smotru, imali smo, evo koliko što je smotri, ovo je 7. smotra, na nekim smotrama učimo i gledamo da još nekakav veći nivo postignemo sa svim tim, svi one propuste koje smo napravili sa prošlim smotrama, sad smo to sve popravili, organizirali, igrali smo se, ja vjerujem da će to biti onako stvarno smotra za pamćenje. Dolaze nam, bit će defile i bit će to stvarno nešto lijepo za sve ljubitelje horske muzike i naravno za sve one koji žele da nas podrže bujrom, da dođu da podrže. Bit će tu horova koji su prvi put u ovom Bužimu, koji nisu imali priliku nikad doći, to je Gradačac, Vakuf. Stvarno se radujemo da će nam doći u goste. I ja kažem svaki put, to su oni mostovi koje mi gradimo, ja se iskreno nadam, želja mi je da te mostove koje podignemo između naših opština i gradova, da će stvarno dugo trajati, da ćemo ih samo donagrađivati. Nisu to samo horska prijateljstva, to su već prijateljstva između naših horova koja traju i vjerujem da će trajati dugo. Definitivno posebna je, što da vam kažem, horska muzika, ja vjerujem da nema puno ljubitelja horske muzike, zato što je

0: klasična muzika sama po sebi jedna posebna muzika. To je onako njegovanje kulturne bašne od sevdaha, od akapela. Ono što mi radimo, to su obrade starogradskih pjesama, akapela, sevda i tako. Njeguje se kulturna baština. Ja vjerujem te smotre horova da su na neki način ogledalo svega onoga što mi radimo toku godine i pripremamo se za takve manifestacije, za pozive na različite manifestacije, od večeri sevdaha, od smotri horova, različitih horova u cijeloj Bosni i Hercegovini. Putim, evo, ova godina je stvarno krenula onako baš, imali smo puno putovanja, prošla godina imali smo puno putovanja, što nas stvarno radi. Mi zato i živimo i zato jesmo tu, ovo udruženje radi toga i postoji.
1: Tako je, vjerujem da ste ponosni na činjenicu da je smotra doživjela evo već sedmo izdanje. Koliko je zapravo zahtjevna organizacija jednog ovakvog događaja?
0: Pa vjerujte da je zahtjevna. Mi smo već krenuli sa pripremama prije dva mjeseca zato što su stvarno puna obaveza. Svi oni koji ovo prolaze znaju o čemu ja pričam. Sve ovi šest smotri koje smo prošli, možda su bile nekakvi propusti, pa smo mi to sada već naučiš sve to kako šta ide. Podele se poslovi, sve ide po redu, sve onako, znaš, sve porove koje smo pozvali, sve se tu skida s dnevnog reda jedno po jedno, pripremamo se. Ja se iskreno nadam da smo dali sve osobe, da neće biti nikakvih propusta. Prošla smotra, eto, toliko su nas ishvalili, svi oni koji su došli, napravili smo jedan stvarno nivo i ne vjerujem da prosto nemoguće ići ispod toga, možemo samo nešto više, jedan viši nivo oko toga. Moram ovom prilikom stvarno zahvaliti se našoj općini i našem načelniku Mercudinu Nanć, koji stvarno stoji uz nas s tom svojom podrškom i ljudskom i financijskom. On nam je i glavni pokrovitelj ove manifestacije. Tako tri godine mi smo čekali ovu manifestaciju. Najviše su to bile financijske prirode. Znate, u ovaj Bužim ima još dosta udruženja. Svi oni imaju svoje projekte koje žele realizirati. Evo, mi smo čekali tri godine, pa onda neka to bude baš onako kako smo zamislili, jedan nivo da se ima šta poslušati. Nije takmičarskog karaktera. Međutim, oni svi dođu tako spremni, raduju se. To su toliko, to je melem i za uši i za oči, vjerujte, kad dođe onako sa svojim opremama, sa svojim izvedbama, ma to je, ja mislim, za one koji dođu, vjerujte, i vjerujem i sada da će tako biti, oni koji dođu da se neće pokajati, da će imati šta poslušati.
1: Da, ja sam sigurna da svi koji dođu u subotu večer da će zapravo uživati uz ono što ste pripremili. Već ste rekli da je itekako važna podrška i lokalne zajednice, ali isto tako i publike koja vas vjerno prati. Trajete već 20 godina, ako se ne varam. Kako danas izgleda hor? Koliko imate trenutno članica?
0: Pa brojimo oko 20 članica. Vjerujte, prije dvije godine, ne znam za one koji ne znaju, ovaj hor je voljela Sultanija Mulalić, međutim prije dvije i pol godine nakon kratke i teške bolesti ona preminula i na zadnju probu hora došla onako nasmijana, vesela, vedra. Zadrženje dala jednoj članici, međutim naša Đula Durić je sa njom surađivala sve te godine dok je ona vodila hor. Žena i takako ima sluha i dosta je, ono, išla je našto u muzičku školu pa ima te nekakve dobre podloge. Đula je preuzela, mi smo u jednom trenutku misle da smo ostali bez onog glavnog kapetana ovog udruženja. Imali smo strah da će se ovo udruženje ugasiti nakon toliko godina. Međutim, Đula je nakon svaki početak težak, vjerujte, svaki početak težak, ona je preuzela i nije željela, jer nije ni Sultanija željela da se ovo udruženje ugasi, jer ona živjela za ovo udruženje. Đula je preuzela ovo udruženje i ona je ovo udruženje unijela jednu posebno svoju energiju, krenulo jednim pravcem. Ja vam ne mogu opisati, mi smo prosto procvjetali. Mlađa je, unijela je energiju, unijela je sebe, trudi se, a imamo dosta onako baš pojačane probe hora, dosta vježbamo, dosta radimo.

radimo, napredovali smo. Ovo zadnje manifestacije gdje smo bili, stvarno ono, ljudi su primijetili i svi horovi i predsjednici da smo toliko napredovali. Za one koji su mislili da ćemo se ugasiti, mi smo zasijali. Moram priznati jače nego ikad.

0: Već ovo je promocija i naše čaršije, naše kulture u čaršiji, tako da gledamo stvarno da zasijamo u subotu, da damo sve nasred od sebe, da dočekamo sva ta udruženja koje nam dolaze, vesele i prošla manifestacija, znači smotra horova je bila toliko hvaljena, ljudi su bili oduševljeni organizacijom i svim, pa se ja iskreno nadam da će tako biti i sada, vjerujem u to. Mi smo dali sve od sebe, nismo željeli apsolutno da bude nikakvih propusta od samog dočeka kad oni dođu, pa do završetka večer i muzike i svega onoga druženja kad taj oficijalni dio prođe. Eto, ja se iskreno nadam da će tako biti i vjerujem da će tako biti.
1: I mi iskreno se nadamo da će upravo tako biti. Vi s toliko ljubavi govorite o horu, tako da vjerujem da ste ponosni na sve nastupe i sve uspjehe tog hora. Kažete, putujete, družite se, takve druženja, takvi susreti itekako su bitni i za vaše članice. Da li već imate pozive, planove za nastupe nakon smotre u Bužimu?
0: Pa imamo, mi vjerujte, mi od 10. godine uvijek imamo nekakvih planova i projekata. Sve te planove mi imamo, mi smo u biti naše udruženje na budžetu ove općine. Međutim, taj budžet sam prosto je nemoguće da pokriva sva ova udruženja i naše projekte koje mi imamo. Međutim, mi pratimo javne pozive, pratimo od Ministarstva kulture, od naše općine pa do kantona pa i čak i federacije. Pišemo projekte, pa eto kako kad imamo sreće, a često imamo sreće, pa eto hvala Bogu, pa te naše projekte uspješno realiziramo. Uvijek i mi imamo planu. Prosto je nemoguće da mi stojimo, mi želimo da napredujemo, da ostavimo nekakav trag iza sebe. Evo prije 2 godine mi smo snimili CD, naš prvi CD, i još nismo uradili spot, što nam je u planu, barem 1-2 spota na te snimljene pjesme u studiju. Tako da imamo ti uvijek nekakvih planova, međutim imamo puno i poziva od drugih horova na različite manifestacije, pa gledamo da se odozovemo, međutim to nas raduje. Ta putovanja su u stvari punjenje naših baterija. Pa zbog toga postojimo, razmijenimo iskustva, družimo se, oni dođu nama, mi odemo kod njih, tako pozivamo se uzajamno. Moram spomenuti da ovo udruženje, s obzirom da je na budžetu općine, mi imamo određena obaveza prema našoj općini, tu su nama prioriteti, da vam kažem. Te nekakve koje obilježavamo datume, bilo vjerske datume, bile datume kad je dani općine, slobodarski dani, bužimska zima, tu smo učesnici testom nosioci manifestacija, znači to je nama prioritet. Sve drugo, još je puno ti nekakvih putovanja, obaveza, s obzirom da je naš načelnik pokrovitelj, mi tako imamo neke obaveze i prema našoj općini, ali vjerujte, to se radi sve sa ljubavi. Ja kažem, meni lično, a i mojim članicama, ovaj hor nije hobi, ovo je ljubav, ovo se živi, jer zato i trajimo 20 godina. Sve što se voli i radi i opstaje. Ja, to je moje mišljenje.
1: Upravo tako, ljubav i pjesma, to je ono što krasi gradski ženski hor. Yes. Bužim, za kraj mi ćemo evo pozvati još jednom i naše slušatelje da vam se pridruže u subotu 6. juna.
0: Ja isto moram skoristiti priliku da nam se pridruže svi oni ljubitelji horske muzike i naravno svi oni koji žele podržati ovu manifestaciju, naše udruženje. Inače imamo dobru suradnju sa svim udruženjima u ovoj općini, imamo jednu koordinaciju, regularno se sastajemo, razmijenjujemo planove ko šta, podržavamo se, to je jako lijepo. Pa evo ovom prilikom pozivam sve da dođu podržati, posebno one horove, ona udruženja koja su ovdje prvi put i raduju se da upoznaju našu čaršiju, jer su mnogo toga lijepog vidjeli i čuli u ovoj čaršiji. Ja se iskreno nadam da ovo njihovo prvo dolaženje u ovoj čaršiji, da će ostati onako lijep i trag. Mi ćemo se zaista potruditi da tako bude, a evo želim da stvarno i publika dođe da ih podrži.

11 sati 40 minuta, ovo je Otvoreni, program najboljeg radija i razvedrilo se u Ukrajini, u dijelu Sjeverne Bosne i u Hercegovini. Slaba kiša je padala danas u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u Bihaću sve toplije, trenutno 22. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a temperatura danas ide do 27, na jugu do 29. I ponovo gužve na graničnim prijelazima, tako da je trenutno pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Gradiška, dok na ostalim graničnim prijelazima za putnička vozila za sada nema čekanja više od pola sata.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobrodošli u Puls dana Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira biće danas održan u sjedištu ureda visokog predstavnika u Sarajevu, a za razliku od jučerašnjeg dijela sastanka koji je djelimično bio otvoren za javnost, današnje sjednice odvijet će se iza zatvorenih vrata. Prema dostupnim informacijama, u fokusu razgovora biće pitanje izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Američki državni sekretar Marco Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Landija za novog visokog predstavnika u našoj zemlji, koji je već doputovao u Sarajevo. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odlučilo je da se usprotivi Evropskoj komisiji nakon što su primili pismo generalnog direktora za susjedstvo i pregovore o proširenju, u kojem se najavljuje obustava finansiranja programa kojim se prati način na koji Visokosudsko tužilačko vijeće provjerava imovinske kartone sudija i tužilaca. Radnici Nove željezare Zenica ponovo su održali protest pred zgradom uprave te kompanije i dalje traže hitno zakazivanje sjednice oba doma parlamenta federacije na kojima bi se trebao usvojiti prijedlog zakona o vanrednoj upravi kao i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečaja. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici je na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. za program poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od 1 720 000 maraka. Zamjenik premijera Federacije, federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas će u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisati ugovore sa 20 korisnika o realizaciji

poticajnih financijskih sredstava po projektima, jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. U okviru projekta jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća potpisat će se ugovori sa 146 korisnika. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 58.209.077 maraka. Bosna i Hercegovina je u Sarajevu održavanjem finalne sjednice odbora regionalne inicijative za migracije, azil i izbjeglice okončala jednogodišnje predsjedavanje tom regionalnom organizacijom, a na današnjem forumu bit će izvršena primopredaja predsjedavanja između Bosne i Hercegovine i Kosova, na kojem je planirano okupljanje ministara nadležnih za sigurnost i unutrašnje poslove iz Zapadnog Balkana, predstavnika Evropske unije te brojnih drugih učesnika. Puls dana. Nimalo afirmativan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u pristupnom procesu Evropskoj uniji usvojen na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta sa 53 glasa za, 14 protiv, 8 suzdržanih. Ponovljena je neupitna podrška putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izvještaj poziva bosansko-hercegovačke političke lidere na prekid opstrukcionizma, politički motivisanih veta, razdorne politike i retorike koji ometaju napredak, a vijeće ministara da imenuje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Uniji. Izvještaj će sada biti podnesen na glasanje u Evropskom parlamentu u cjelini. Diplomatska ofanziva predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra vanjskih i europskih poslova te zemlje. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković izjavio kako se na sastanku koalicije razgovaralo o inicijativi DP-a da se u Bosni i Hercegovini za Hrvate osnuje posebna izborna jedinica te da se radi o naporu za političkom vidljivosti, no za promjenu izbornog sistema i ustava potreban je konsenzus političkih stranaka i institucija u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman se u Vatikanu sastao s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, s kojim se složio o važnosti jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Info plus. Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona trebala je početi ovih trenutaka. Na dnevnom redu između ostalog prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizija Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer poslijepodne dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon uviđaja. Kako nam je rekla portparol uprave policije kantona Azra Malkić, nastavlja se rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nesreće. Na području opštine Velika Kladuša početkom ove sedmice završeni su radovi na putnoj dionici Čaglica-Golubovići u dužini od oko 800 metara. Za ovu dionicu ranije potpisan ugovor ukupne vrijednosti 128.641 marku. Visoko sudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom dvodnevne sjednice donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Između ostalih, imenovan je Almir Handanagić na poziciju tužioca u kantonalnom tužilaštvu našega kantona. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u jutarnjim satima. Prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacijnog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, zatim dekan Biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar ministarstva građenja prostornog uređenja zaštite okoliša

0: Edvin Odbašić. Plenarna predavanja danas traju do 18.30, a sutra, drugog dana rada konferencije, bit će održane tri panel diskusije koje počinju od 9 sati i traju do zatvaranja konferencije u 10.30. Organizacija Riverwatch u saradnji s Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Turistička sezona u Bosanskoj Krupi polako počinje, prirodne ljepote rijeka Una te bogat sadržaj ovoga ljeta ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva, od smaragdne krušnice i zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Krupa spremno dočekuje novu sezonu. Omladinska banka Velike Kladuše u saradnji sa opštinom i fondacijom Mozaik poziva osobe koje imaju biznis ideju ili već registrovan biznis ili zanat da apliciraju za Mozaik Plavi grant do 30. ovog mjeseca. Podrška uključuje grant do 10.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne ili tehničke podrške kroz Plavi voucher za odabrane dobitnike granta. Puls dana. Na kratko ćemo u regioni svijet. Najmanje 9 osoba ubijeno je jutros u izraelskim zračnim napadima na grad Gazu, rekao je portparol palestinske civilne zaštite za AFP. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražila UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile Global Sumud. Navodi se u nacrtu zaključka za samit Evropske unije koji je zakazan za 18. i 19. juni. Slovenija je spriječila slijetanje aviona koji je unajmila izraelska kompanija, navodeći kao razlog nedostatak potrebnih dozvola, objavio izraelski javni emiter Kan. Izraelski zvaničnik nije uspio završiti svoje obraćanje na konferenciji Međunarodne organizacije rada u Ženevi, nakon što su delegati više puta prekidali njegov govor iz protesta za Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Zastupnički dom Amerike usvojio je rezoluciju koju su predložili demokrati, a kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljna vojna djelovanja, što predstavlja zapravo politički udarac Donaldu Trumpu. Iran i Amerika razmatraju tekstove razmijenjene putem posrednika i rade na konačnoj formuli za moguće razumijevanje, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Avaz Arakči. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo ono što je opisalo kao američke napade na iranski tanker s naftom u Hormuškom Reuzu i telekomunikacijski toranj na otoku Kejšem, navodeći da su prekršili sporazum o prekidu vatre i međunarodno pravo. Iran negira napad na aerodrom u Kuvajtu, štetu je uzrokovala američka raketa Patriot koja je pala na terminal nakon što nije uspjela prestresti iranske rakete. Izrael i Libanon postigli su dogovor o prekidu vatre s ciljem okončanja neprijateljstva, objavila Trumpova administracija. Mogućnost da Iran tajno razvija nuklearno oružje danas je znatno veća nego prije godinu dana kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenule prve vojne udare na tu zemlju. Ukrajinski napadi dronovima duboko u ruskoj teritoriji izazivaju paniku u Kremlju, izjavila za AFP šef evropske diplomatije Kaja Kallas.

0: glas. Crnogorska policija zabranila je uoči samita Evropske unije Zapadnog Balkana ulazak u zemlju grupi od oko 90 osoba koje su čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog sigurnosnih procjena i sumnje na moguće hibridno djelovanje, saopšteno je iz tamošnje uprave policije. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da Mađarska neće prihvatiti ilegalne migrante i da će braniti svoje, ali i vanjske granice Evropske unije. Austrija, Portugalija, Zimbabve, Trinidad i Tobago izabrani su za nove nestalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, javio je dopisnik RIA Novosti. Puls dana. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se danas i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim, emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Podsjećamo, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, osnovan 4. juna 1992. Stjepan Kljujić, izabran je za prvog predsjednika komiteta, njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. uslijedilo je zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je odluku donio na zasjedanju svog izvršnog komiteta u Monaku 24. septembra 1993. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća, a sve hadžije iz Bosne i Hercegovine uspješno su obavile hadžske obrede. Posljednja grupa BH hadžija koja se nalazi u Meki obavit će oproštajni tavaf danas, nakon što će krenuti prema Medini. Već sutra više od 500 hadžija, raspoređenih u tri leta, kreće prema Sarajevu. Kultura. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena je u ponedjeljak i trajaće do 7. ovog mjeseca. Na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti iz Sarajeva, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će 6. juna se sastati sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati protiv Kanade, 18. protiv Švicarske, a 24. juna u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Poznati sportski novinar, komentator Edvin Avdić, iznenada je preminuo u 47. godini života. U karijeri radio na federalnoj televiziji, potom na OBN-u, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. Uzrok smrti još nije poznat, ali je definitivno ovakav gubitak izuzetno težak za Bosnu i Hercegovinu i cijeli Balkan koji je pratio košarku. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, pojačan promet vozila na ulazu u našu državu i to na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanski Brod, Gradina, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20 i 29 stepeni. Marketing.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 36. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 36. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 08.

0: 800-800-22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija, cijena veća.

0: od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Kino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2300 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zasjeda danas u Sarajevu. Jedna od ključnih tema zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, tvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Landija za novog visokog predstavnika u našoj zemlji, koji je već doputovao u Sarajevo. Nimalo afirmativan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u pristupnom procesu Evropskoj uniji usvojen je na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta sa 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih. Ponovljena je neupitna podrška putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izvještaj poziva bosansko-hercegovačke političke lidere na prekid obstrukcionizma, politički motivisanih veta i razdorne retorike koje ometaju napredak, a Vijeće ministara da imenuje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Uniji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizija Unsko-sanskog kantona deo Bihać za tekuću godinu. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9:30, a prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacionog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobašić, Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Plenarna predavanja danas traju do 18:30. Drugog dana rada konferencije bit će održane tri panel diskusije, od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona.

0: Barcelona, koji počinje od 9 sati i traju do zatvaranja konferencije do 10 sati i 30 minuta. Panelisti su doktori Dalibor Drljač, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bosilčić, Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halin Makić i Jasmina Ibrahim Pašić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koje su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća, a svih 2226 hadžija iz Bosne i Hercegovine uspješno je obavilo hadžske obrede. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija koja se još nalazi u Meki obavit će oproštajni tavaf danas, nakon čega će krenuti prema Medini. Već sutra više od 500 hadžija raspoređenih u tri leta kreće prema Sarajevo. Pratili ste vijesti sede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Marketing.
3: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
5: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite WC školjka odvodu podili zid 69,90 km, tuš kabina sa dubokom kadom 90x90x205 cm 355 km, bojler Tesi 50 litara 192 marke, niskomontažni vodokotlić 31,50, reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu, magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja, Poliklinika Muminović. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

Otvoreni program Najbolji grad je poštovani slušaoci. Tačno vrijeme 13:39 sa vama i dalje Muhamed Morić i Almir Šehić. Za sve vas koji putujete, spremate za put ovih trenutaka. Na putu imamo Bosni i Hercegovini, voze se i dalje bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanski Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata za sada. O vremenu danas u drugoj polovini dana očekuje se smanjenje na oblake u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 20 i 27, na jugu do 29 stepenica Celzijusovih.

0: O vremenu sutra, petak, dakle 5. juni 2026. Više sunčanog vremena prije podne u jutarnjim satima po kutlinama i uz riječne tokove sutra može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sutra sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusovih.
1: Da me s drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario.
0: Za kraj ćemo sjevernog bloka naravno do biometeorološke prognoze za sutra. Prije podnevni sati u većem dijelu zemlje ugodniji, a biometeo prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana. Uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su meteorološke reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jaču izraženu nestabilnost. Poželjno je dakle ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima sutra. Ostanite i dalje uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99. Teleći vrat s kosti 15,95. Pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasta.

0: posjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zasjeda danas u Sarajevu. Jedna od ključnih tema zasjedanja biće izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će na sjednici PIK-a biti razmatrane odluke od značaja za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, tvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Landija za novog visokog predstavnika u našoj zemlji, koji je već doputovao u Sarajevo. Nimalo afirmativan izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u pristupnom procesu Evropskoj uniji usvojen je na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta sa 53 glasa za, 14 protiv i 8 suzdržanih. Ponovljena je neupitna podrška putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Izvještaj poziva bosansko-hercegovačke političke lidere na prekid obstrukcionizma, politički motivisanih i razdorne retorike koje ometaju napredak, a vijeće ministara da imenuje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Uniji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona najavljena je za danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za prošlu godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća radiotelevizija Unsko-Sanskog kantona deo Bihać za tekuću godinu. Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9:30, a prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacionog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobašić, Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Plenarna predavanja danas traju do 18:30. Drugog dana rada konferencije bit će održane tri panel diskusije, od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji počinju od 9:00 i traju do zatvaranja konferencije do 10:30. Panelisti su doktori Dalibor Drljač, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bosilj, Čić Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Jasmin Emrić, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su dr. Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pašić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koje su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom bez značajnih poteškoća, a svih 2226 hadžija iz Bosne i Hercegovine uspješno je obavilo hadžske obrede. Posljednja

0: Grupa bosansko-hercegovačkih hađija koja se još nalazi u Meki obavit će oproštajni tavaf danas, nakon čega će krenuti prema Medini. Već sutra više od 500 hađija, raspoređenih u tri leta, kreće prema Sarajevu. Pratili se vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prilazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 20 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
2: Ovo zbog čega nam srce jaš lupa.
0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
6: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
7: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njimi sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.

ima ljudi koji se nama prikažu i pokažu onakvi kakvi jesu i takvi ostanu, taman da su najgori ili najbolji. Sa takvima je najlakše živjeti i raditi i takvi se ne zavole brzo, ali se najduže vole sa svim svojim manama i vrlinama. Ja.

0: marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

Što bi rekao Hadžibek, ako sad ne znaš šta je najvrijednije u životu, znaćeš kad budeš mogao samo to ponijet, a moradneš sve što si mislio da ti je vrijedno za sobom ostavit. Ja, šta ćeš? Da si znao, mogao si svoje vrijeme na nešto bolje i vrijednije utrošit. Ja, šta ćeš?

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unijskog saveza kantona. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati sa pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate koji je službovao u Moskvi i Vatikanu, kao nasljednika Njemca Kristijana Šmita, koji je prošlog mjeseca podnio ostavku. Washington uz protivljenje Francuske i drugih traži smanjenje ovlasti ureda visokog predstavnika koji tradicionalno ima široke ingerencije. Razgovori su složeni i mogli bi potrajati, navode izvori, dodajući da bi zemlje mogle posegnuti za privremenim rješenjem ako se ne postigne dogovor danas, kada bi Vijeće za implementaciju mira trebalo donijeti odluku, PIK okuplje između ostalih Kanadu, Veliku Britaniju i Evropsku uniju. Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Države podržavaju italijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija za novog visokog predstavnika u našoj zemlji, koji je već doputovao u Sarajevo. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odmrbenog slobodačkog rata donijela odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utrećenih budžetom Federacije BiH za 2026. godinu za program poboljšavanja društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odmrbenog slobodačkog rata ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od 1.720.000 maraka, saopšteno iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas je u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih financijskih sredstava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koji je izdvojeno oko 22 miliona maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska, Čamil Duraković, uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini RS-a inicijativu za izmjenu i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Duraković navodi da važeći zakonski okvir i trenutna praksa ne garantuju u punom kapacitetu prava na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u obrazovnim ustanovama.
1: Info Plus.
0: Sjednica vlade Unijskog saveza kantona održava se danas u Bihaću. Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog zakona o izmjeni dopunu zakona o pružnju besplatne pravne pomoći, godišnji izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo za 2025. godinu, te program rada sa financijskim planom javnog preduzeća Radio Televizija Unijskog saveza kantona, društvo ograničene odgovornosti Bihać za 2026. godinu. U Bihaćkoj ulici Bedem jučer oko 14.40 dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo mladić Manuel Kasić. Do nesreće je došlo kada je vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletilo u kanal rijeke Une. Okolnosti pod kojima je mladić izgubio kontrolu nad vozilom bit će poznate nakon uviđaja. Kako nam je rekla portparol uprave policije Unijskog saveza kantona Azra Malkić, nastavlja se rad po navedenom i u cilju utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do navedene saobraćajne nesreće. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine tokom dvodnevne sjednice donijelo je odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine između ostalih imenovan je Almir Handanagić na poziciju tužioca u kantonalnom tužilaštvu Unijskog saveza kantona. Deveta međunarodna naučna i stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9.30, a prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacionog odbora dr. Jasmina Ibrahimpašić, dekan biotehničkog fakulteta Milana Jogić, rektor univerziteta Atif Hodžić, premijer kantona Mustafa Ružić i ministar Edvin Odobašić. Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša, plenarna predavanja danas traju do 18.30. Drugog dana rada konferencije biće održane tri panel diskusije, od problema do rješenja konkretnih projekti klimatske akcije u BiH, financiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije te primjeri dobre prakse iz BiH i regiona.

koje je počinio od 9 sati i trajio do zatvaranja konferencije do 10 sati i 30 minuta. Panelisti su doktori Dalibor Drljača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bošničić, Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim Bašić. Organizacija Riverčeve saradnje sa Centrom za održivu sredinu okupila je velike broje stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o ONI i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke UNE i njenih pritoka provodit će detaljne istraživanje njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje UNE nacionalnim parkom divlje rijeke, sedmica nauke na UNI. Održava se do 7. juna u Bosanskoj Kupi. Ovaj događaj poslužuje kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Turistička sezona u Bosanskoj Kupi polako počinja, prirodne ljepote rijeka UNE bogat sadržaj ovog ljeta. Ponovo će privući veliki broj turista iz zemlje i inostranstva. Od Smaragdne Krušice i Zelenih otoka do raftinga, festivala i brojnih ljetnih događaja, Bosanska Kupa spremno dočekuje novu sezonu. Omladinska banka Velika Kladuša u suradnji sa opštinom Velika Kladuša i fondacijom Mozaik poziva osobe koje imaju biznis, ideju ili već registrovan biznis zanat da apliciraju na za Mozaik, dakle plavi grant do 30. juna 2026. godine. Podrška uključuje grant do 10.000 maraka uz mogućnost dodatne stručne ili tehničke podrške kroz plavi voucher za odbrane dobitnike i dobitnice granta. Vijesti. U opširnim pregledu vijesti, poštovani slušalci, idemo na kratko u regioni svijet. Više osoba je poginulo danas u padu manjeg aviona na području Medulina u zapadnoj Hrvatskoj. Istarska policija je u 11 sati 18 minuta primila dojavu o padu manjeg aviona na području Kamparoža, nedaleko od aerodroma Medulin. Tatjana Čemerkić, direktorica nastavnog zavoda za hitnu medicinu, izjavila je da su po dojavi iz Pule na teren izašla tri tima hitne medicinske službe, angažirana i helikopterska hitna medicinska služba. Čemerkić je potvrdila da su u nesreći poginule četiri osobe, prenosi Indeks HR. Hezbollah je odbacio sporazum o prekidu vatre sa Izraelom, koji je postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. U saopćenju navedeno da je organizacija službeno obavijestila Josepha Akua o svom protivljenju sporazumu, naglašavajući da svaki prihvatljivi dogovor mora početi potpunim povlačenjem izraelske snaga sa svih dijelova libanske teritorije. Predstavnički dom Američkog kongresa je u srijedu prvi puta odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Trumpu, dok se šačica republikanaca udružila s demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Predsjedavajući predsjedničkog doma Mike Johnson pokušao je pak spriječiti ishod da bi pokazao rastuće protivljenje ratu, naglo prekinuvši zasjedanje parlamenta prije dvije sedmice kada je rezolucija bila na rubu usvajanja. Ali nezadovoljstvo je samo rastu kako se sukob odugovlači dok se Trump bori da ispregovara plan za mir. Dosta je bilo, rekao je zastupnik George Mack iz New Yorka, vodeći demokrat u odboru za vanjske poslove predsjedničkog doma koji je predvodio napore. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba, nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koje su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine osnovan je 4. juna 1992. godine. Stjepan Kljujić izabran je za prvog predsjednika komiteta, a njegov zamjenik bio Uglješa Uzelac. Nakon osnivanja i prvog nastupa sportista naše države na olimpijskim igrama u Barceloni 1992. uslijedilo je zvanično priznanje od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je svoju odluku donio na zasjedanju svog izvršnog komiteta u Monaku 24. septembra 1993. godine. Hadžsko putovanje bosansko-hercegovačkih hadžija protiče u skladu s planom, bez značajnih poteškoća. Svih 2226 hadžija iz Bosne i Hercegovine uspješno je obavilo hadžske obrede. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija, koja se još nalazi u Meki, obavit će oproštajni danas, a nakon čega će krenuti prema Medini. Već sutra, više od 500 hadžija raspoređenih u tri leta, kreće prema Sarajevu. Kultura. 59. internacionalna kolonija skulptora Ostrožac otvorena je u ponedeljak i trajeće do 7. juna. I ove godine na koloniji učestvuju kipari iz Bosne i Hercegovine i stranstva, te profesori i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, koji će skulpture raditi od kamena bihacita. Sport.

0: Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine danas su odradili prvi trening u St. Louisu, gdje će 6. juna sastati sa Panamom. Nakon toga slijedi odlazak u Toronto, gdje će Zmajevi 12. juna igrati utakmicu protiv Kanade. U drugom kolu Bosne i Hercegovine će 18. juna u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Toliko opširni pregled vijesti, poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šojhić, urednik informativnog programa radija Unsko Santog Antona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH, na graničnim prijelazima Velika Kaduša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Bosanski Brod, Orašje i novi prijelaz za Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana očekuje se smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 29 stepeni Celzijusovih. Sutra više sunčanog vremena prije podne u jutarnjim satima po kotlinama iz vječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uslobiti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 17 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.
2: Ono zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

dobro na programu najbolje gradnje, poštovani slušaoci, nakratko ćemo do sportskog bloka. Sa vama su i dalje Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u utorak 3. juna iz Sarajeva otišli u Sjedinjene Američke Države kako bi nastupili na ovogodišnjem mundijalu. Prvi trening je određen već danas, 4. juna, a ovo se mu saglasio jedan BH Dijamante, Edin Džeko, kapitan Zmajeva, je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici objavio dvije fotografije s treninga, te u opisu napisao treningom do savršenstva. Podsjećamo, reprezentacija naše države igra prijateljsku utakmicu protiv Paname u subotu 6. juna, a počinje u 21 sat po lokalnom vremenu. Svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini će imati 12. juna u Torontu, gdje će odmjeriti snage s reprezentacijom Kanade. Idemo i do naših dama. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u trening centru Fudbalskog saveza BiH u Zenici igra utakmicu 5. kola evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. U sklopu grupe 1 Lige C, a protivnik će im biti selekcija Litvanije. Tačnije od 17 sati. U sklopu ovog prozora BiH tim će 4 dana kasnije u Pernu igrati revanš meč protiv Estonije, koja sutra na svom terenu dočekuje Liechtenstein, koji je bez bodova. Litvaniju u zadnjem kolu očekuje duel protiv Liechtensteina, pa se, s obzirom da je BiH selekcija vodeća 2 boda prednosti nad Estonijom i Litvanijom, pobjeda je dakle u sutrašnjem duelu se nameće kao imperativ, a selektor Selver Hodžić na današnjoj preskonferenciji istakao je kako su proteklih dana, osim kvalitetnih treninga, odradili i analizu prve utakmice iz Litvanije. Vidjeli smo da smo dosta dobro odigrali, ali iz kontranapada su nam dali 2 gola. Međutim, spremili smo dobru ekipu. Znamo što nas sutra očekuje i kako te gdje da ih zatvorimo. Mislim da se moramo koncentrirati na našu igru, šta želimo ofanzivno da uradimo i damo gol više nego protivnik, kazao je Hodžić. Zbog obaveza u klubovima dodaje, od nedelje su se skupljali sve do utorka, kada je došla i Emina Ekić. Ostanite uz otvoreni program najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i

0: višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Ovo je otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušalci, sportski blog privodimo kraju, za ovo javljanje izdvojili smo. Posjetioci svjetskog prvenstva u futbalu neće moći unositi više hratne boce s vodom na stadione, saopštila je FIFA nakon izmjene kodeksa ponašanja na stadionima uoči početka turnira. FIFA je ranije dopuštila prazne prozirne plastične boce, ali je nova odredba koja je stupila na snagu u utorak zabranila unos. Uz boce zabranjeni su i drugi predmeti poput čaša, tegli, limenki itd. kako bi spriječio rizik od povreda ukoliko budu bačeni. FIFA je

Posvećena na zaštiti zdravlje i sigurnosti svih igrača, sudija, navijača, volontera, osoblja, navodi se u saopćenju. Odluka o zabrani boca donesena je radi sprečavanja rizika i povreda, saopćeno iz FIFA. Ova mjera izazvala je zabrinutost među navijačima zbog visokih temperatura koje se očekuju na pojedinim stadionima, između 26 i 28 stepeni Celzijusa, kao i zbog dostupnosti pitke vode. FIFA je poručila da će na raspolaganju biti mjera za ublažavanje vrućine, uključujući rasadne šatore, ventilatore, stanice za hidrataciju i maglene instalacije oko stadiona. Unutar stadiona cijene flaširane vode tokom svjetskog prvenstva za 2026. ostaju usklađene s drugim događajima održanim na tim lokacijama. Recimo za kraj, svjetsko prvenstvo koje će zajednički organizirati Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko trajeće od 11. juna do 19. jula. Turnir će okupiti 48 reprezentacija i donijeti 104 utakmice.

U otvorenom programu najbolje gradnje nakon sportskog bloka idemo do korisnih savjeta, poštovani slušalci. Ulaz u dom, svaki dom je prvo što gosti vide, ali i prostor koji svakodnevno dočekuje vas kada se vraćate kući. Zato ne čudi što mnogi posebnu pažnju posvećuju upravo vratima, otiraču, detaljima koji stvaraju prvi utisak. Nekoliko pažljivo odabranih biljaka može isto tako potpuno da promijeni izgled ulaza, učini ga toplijim, urednijim, prijatnijim. Osim što izgledaju dekorativno, pojedine biljke imaju vrlo praktičnu ulogu. Njihov miris može pomoći da se smanji prisustvo insekata, osježi prostor i stvori prijatna atmosfera oko ulaza. Među njima su posebno dvije koje su posljednjih godina sve popularnije, lavanda i ruzmarin. Lavanda je jedna od onih biljaka koje gotovo nikada ne izlaze iz mode. Njeni ljubičasti cvjetovi i prepoznatljiv miris unose dašak Mediterana, čak i na najmanji balkon ili trim. Mnogi je biraju za prostor oko ulaznih vrata jer je otpor na visoke temperature, ne zahtjeva često zalijevanje i uspijeva čak i kada nemate mnogo vremena za njegu biljaka. Dodatni razlog zbog kojeg je toliko popularna jeste činjenica da njen intenzivni miris može pomoći da oko vrata i prozora bude manje komaraca i drugih insekata tokom toplijih mjeseci. Rozmarin je još jedna biljka koja se često može vidjeti pored ulaznih vrata. Njegove zelene grančice djeluju uredno i dekorativno tokom cijele godine, a prijatan miris ostavlja lijep utisak čim neko zakorači u dvorište ili stan. Pored estetske vrijednosti, rozmarin ima i praktičnu primjenu. Svježe grančice možete koristiti u kuhinji za pripremu brojnih jela, zbog čega je omiljen među ljubiteljima začinskog bilja. Dobro podnosi sunce, ljetne vrućine i uzgoju saksijama, pa ne zahtjeva veliko dvorište da bi uspijevao. Čak i ako imate samo mali prostor ispred ulaza, lavanda i rozmarin mogu biti odličan izbor. Dovoljno je, dakle, jedna ili dvije lijepo uklopljene saksije da ulaz izgleda njegovanije, prijatnije, življe, svježije tokom cijele sezone.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić. Ovo su vijesti radija UNS u Sancu kantona. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za BiH podijeljene su oko kandidata i objema ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati s pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate koji je službovao u Moskvi i Vatikanu kao nasljednika Njemca Christiana Schmidta.

0: koji je prošlog mjeseca podnio ostavku. Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na stanje u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijansku diplomatu Antonija Zanardelandija za novog visokog predstavnika u našoj zemlji koji je već to putovao u Sarajevo. Prekinuta sjednica Doma naroda, delegati SNSD-a slušali kvorum nakon trosatne rasprave. Delegati u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH su se tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice, osim predlaganja novih tačaka i predloga za izmjene i redosljeda onih ranije predloženih, dotakli mnogih drugih tema, od načina izbora članova predsjedništva BiH do neimenovanja ministara sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koji bi trebao biti srpskog naroda. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih i financijskih sastava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koje je izdvojeno oko 22 miliona konvertibilnih maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Vlada UNS-u Sanca Kantona na današnjoj sjednici razmatrala je pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijednim milion maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Na sjednici su razmatrana pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radio televizije UNS Sanca Kantona za ovu godinu. Podršku su dobili programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivne praksi kao i neprofitnim organizacijama. Deveta međunarodna naučna stručna konferencija 5. juni, svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9:30, a prisutnima se riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacijnog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hodžić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobaš iz Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Plenarna predavanja danas su počela od 10:20, a traju do 18:30. Drugog dana rada konferencije bit će održane tri panela diskusije, od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u BiH, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi i investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji je počinju od 9:00 i traju do zatvaranja konferencije do 10:30. Panelisti su dr. Dalibor Drnjača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bošinčić-Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su dr. Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pašić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Velika Kraduša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblaženje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sutra sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 14, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.
2: Vrijeme je za reklame. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i

0: višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica Gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Osjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.
4: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

otvorenom programu, poštovani slušalci, za svako ponešto, pa malo ćemo da odemo i do informacijama vezane za nutricioniste, a oni savjetuju ni libanski, ni bagremov. Ovo je najbolji i najzdraviji med. Ako tražite proizvod koji zaista može osnažiti organizam, birajte dakle pažljivo. Mnogi su navikli da u prodavnicama ili gdje već posežu za najsvjetlijim teglama meda, vjerujući da je to jedini pravi izbor, ali prava riznica zdravlja krije se u tamnom, gustom i pomalo oporom nektaru kestenovog meda. Ako tražite proizvod koji zaista može osnažiti organizam, kestenov je med jedan od najboljih izbora koje možete uvrstiti u svoju ishranu. Kestenov med se izdvaja zbog svoje nutritivne vrijednosti i snažnog djelovanja koje ga čini važnim saveznikom imuniteta. Sadrži više željeza i minerala u odnosu na mnoge svjetlije vrste meda, što može doprinijeti boljoj krvnoj slici. Osim toga, poznat je po tome što umiruje želudac, pomaže kod probavnih snegoba, pospješuje varenje hrane, dok njegovo protivupalno djelovanje može imati pozitivan utjecaj na rad jetre. Njegova prepoznatljiva blaga gorčina rezultat je visokog sadržaja ponenovih zrnaca, što često smatra pokazateljem kvaliteta. Ovaj med nije namijenjen samo osobama koje imaju zdravstvene tegobe, već svima koji žele očuvati energiju, otpornost organizma itd. Posebno se preporučuje osobama sa osjetljivim želucem, jer može pomoći u smirivanju upalnih procesa u probavnom sistemu. Koristan je i ljudima izloženim svakodnevno stresu, budući da prirodni šećeri i minerali brzo vraćaju energiju bez naglih oscilacija nivoa šećera u krvi. Zbog sadržaja željeza često se preporučuje i osobama koje imaju problema sa anemijom. Kako biste prepoznali pravi kestenov med, obratite pažnju na njegov izgled. On je tamne, gotovo smeđe boje, često izraženim crvenkastim ocijajem. Najbolje ga je konzumirati ujutro na prazan želudac, kako bi organizam što bolje iskoristio njegove prirodne sastojke. Također, ne preporučuje se miješanje s vrelim napicima, jer visoke temperature mogu umanjiti vrijednost enzima i drugih korisnih sastojaka, pa je bolje koristiti mlaku vodu

Otvoreni program, poštovani slušalci, pribili smo lagano kraju, idemo do 17. bloka, kako smo i obećali, za one koji putuju, spremi za put ovih trenutaka. Duge se kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i dalje na graničnim prijelazima Izvečići i Velika Kladuša, a na graničnim prijelazu Kostajnica u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila da sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. U ovom vremenu sutra je biometeorološke prognozi. Sutra petak, 5. juna 2026. Više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 14, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusovi. Prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje sutra biti ugodni, a biometeo prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje, s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je dakle sutra ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNICEF Sanskog kantona. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za BiH podijeljene su oko kandidata i objema ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati s pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomate koji je službovao u Moskvi i Vatikanu kao nasljednika Njemca Kristijana Šmita koji je prošlog mjeseca podnio ostavku. U Sarajevu je danas obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon što su delegati iz SNSD-a napustili zasjedanje. SNSD-ovom rušenju kvoruma je prethodila trosatna diskusija koja je formalno bila o dnevnom redu, ali su se time razlikovale. Pojedini delegati su raspravljali o tome ko je veći pripadnik svog naroda, o članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, o tome ko je vlast, a ko opozicija, o tome da nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na mjestu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na samom kraju sjednice član kolegija Nikola Špirić je najavio da će ova stranka napustiti sjednicu ako se nastavi rasprava o dnevnom redu, što se i desilo nekoliko minuta kasnije. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih i financijskih sastava po projektima jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju

0: ukupno 368 korisnika, za koje je izvojeno oko 22 miliona konvertibilnih maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda ugostio je gradonačelnike i predstavnike općine iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butmir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bio jačanje saradnje, posticanje dijaloga i jačanje odnosa između EUFOR-a i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Vlada UNS Sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama vrijedni milion maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Na sjednici su razmatrana pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo, te program rada i financijski plan radio televizije UNS Sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. Deveta međunarodna naučna stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9:30, a prisutnima sa riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacijskog odbora dr. Jasmina Ibrahim Pašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atif Hodžić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobašić, ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Plenarna predavanja danas su počela od 10:20, a traju do 18:30. Drugog dana rada konferencije bit će održane tri panel diskusije, od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u BiH, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji je počinju od 9:00 i traju do zatvaranja konferencije do 10:30. Panelisti su dr. Dalibor Drnjača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bošićić-Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su dr. Halid Makić i Jasmina Ibrahim Pašić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblaženje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slabo umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sutra sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 14, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Vrijeme je za reklame. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavidi.

0: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Cijenjeni kupci, ljeto je stiglo, a s njim i sjajne ponude u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Posjetite nas i uvjerite se u povoljne cijene. Ovaj put smo izdvojili. Ženske hlače šalvare 4,5 marke. Ženska haljina 12 maraka. Muška majica 6 maraka. Muški kačket 5 maraka. Dječji komplet 12 maraka. Dječji shorts 4 konvertibilne marke. Ženska obuća po akcijskoj cijeni od 10 i 12 konvertibilnih maraka. A u susret svjetskom prvenstvu opremite se na vrijeme uz bogat izbor navijačkih rekvizita, dresova, zastava i dodataka za pravu navijačku atmosferu. Izdvojili smo muški i dječji dres po fantastičnoj cijeni od samo 16 konvertibilnih maraka, zastava već od 2 marke, muški šeširi, kačketi i kape 8 maraka, lopta Bosne i Hercegovine 10 maraka, privjesak BiH 2 marke, boja za lice 3 marke, truba 3 marke. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNS u Sancu kantona. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za BiH podijeljene su oko kandidata i objema ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi, rekli su izvori upoznati s pregovorima. Sjedinjene Američke Države i Italija zagovaraju imenovanje Antonija Zanardija Landija, iskusnog italijanskog diplomata koji je službovao u Moskvi i Vatikanu kao nasljednika Njemca Kristijana Šmita koji je prošlog mjeseca podnio ostavku. U Sarajevu je danas obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon što su delegati iz SNSD-a napustili zasjedanje. SNSD-ovom rušenju kvoruma je prethodila trosatna diskusija koja je formalno bila o dnevnom redu, ali su se time razlikovale. Pojedini delegati su raspravljali o tome ko je veći pripadnik svog naroda, o članu predsjedništva BiH Željku Komšiću, o tome ko je vlast, a ko opozicija, o tome da nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na mjestu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Na samom kraju sjednice član kolegija Nikola Špirić je najavio da će ova stranka napustiti sjednicu ako se nastavi rasprava o dnevnom redu, što se i desilo nekoliko minuta kasnije. Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović danas je u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisao ugovore s 20 korisnika o implementaciji poticajnih i financijskih sastava po projektima jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti i poticaj novoosnovanim subjektima male privrede. Mijatović je naglasio da projekti obuhvataju ukupno 368 korisnika za koje je izdvojeno oko 22 miliona konvertibilnih maraka. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je Ministarstvu prosvjete i

0: kulture RS-a i Narodne skupštine Republike Srpske inicijativu za izmjene i dopune entitetskog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju s ciljem rješavanja dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda ugostio je gradonačelnike i predstavnike općine iz cijele Bosne i Hercegovine u bazi Butpir na događaju posvećenom komunikaciji sa zajednicama, čiji je cilj bio jačanje saradnje, posjećanje dijaloga i jačanje odnosa između EUFOR-a i lokalnih zajednica. Događaj koji je okupio lokalne lidere iz različitih dijelova zemlje poslužio je kao vrijedna platforma za otvorenu raspravu o prioritetima u zajednicama, lokalnim izazovima i mogućnostima za nastavak saradnje u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja. Vlada UNS Sanca kantona na današnjoj sjednici razmatrala je pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najvažnijim odlukama izdvajaju se podrška demografskim mjerama, vrijedni milion maraka za višečlane porodice, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađene s federalnim propisima. Na sjednici su razmatrana pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, usvojila izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i financijski plan radio televizije UNS Sanca kantona za ovu godinu. Podršku su dobili programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi kao i neprofitnim organizacijama. 9. Međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša održava se danas i sutra u Bihaću. Konferencija je otvorena u 9:30, a prisutnima sa riječima dobrodošlice obratila predsjednik organizacionog odbora dr. Jasmina Ibrahim-Pašić, dekan biotehničkog fakulteta Vildana Jogić, rektor univerziteta Atip Hođić, premijer kantona Mustafa Ružnić i ministar Edvin Odobašić, ministarstvo građenja, prostorno uređenje i zaštita okoliša. Plenarna predavanja danas su počela od 10:20, a traju do 18:30. Drugog dana rada konferencije bit će održane tri panel diskusije, od problema do rješenja, konkretni projekti klimatske akcije u BiH, finansiranje klimatskih projekata, fondovi, grantovi, investicije, te primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji je počinju od 9:00 i traju do zatvaranja konferencije do 10:30. Panelisti su doktori Dalibor Drnjača, Goran Nikolić, Adna Ašić, Sanja Bošićić-Pandur, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Jasmin Emrić, zastupnik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Moderatori su doktori Halid Makić i Jasmina Ibrahim-Pašić. Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije obilježava se 4. juna i podsjeća da su djeca najranjivije žrtve sukoba nasilja i ratnih dešavanja. Ovaj datum obilježava se s ciljem podizanja svijesti o fizičkim, mentalnim i emocionalnim patnjama s kojima se suočavaju djeca koja su žrtve različitih oblika nasilja i ratnih sukoba širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na ulazu u BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša, Bosanska Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i novi prijelaz Bosanska Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama iz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblaženje sa zapada, koje će do poslijepodnevnih sati tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sutra sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 14, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni Celzijusovih.
2: Muzički program.
3: Sevdalinko, pjesmo najmilija.

0: za reklame. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Slušate najbolji radio. Radio Uskog Sanskog kantona.

0: Radio priča. Jedna mala jela živjela je u predivnoj šumi s velikim jelama. Uvijek ih je gledala s divljenjem. Za vrijeme ljeta pojavili su se neki ljudi, posjekli velike jele i odnijeli ih sa sobom. Iskoristit će ih da izgrade velike brodove, te će tako drveće putovati morima, objasnila je Roda malom stablu. Blago njima, uzdahnula je jela, dok su sunčevi zraci grijali njene male, male iglice. I tako je došla zima i neki ljudi su posjekli nove jele koje su sada bile visoke kao ona. Odnijeće ih kućama i ukrasiti za Božić, reklo joj je jato vrabaca. Blago njima, uzdahnula je jela dok je pod snježnim ogrtačem blistala na mjesečini. Prošla je jedna cijela godina i kad je opet došla zima, došao je red i na nju. Posjekli su je, odnijeli u kuću i ukrasili šarenim svjetlima i slatkišima u obliku životinja. Malo drvo je bilo sretno u toj radosnoj atmosferi, ali ubrzo su prošli praznici, a vlasnici kuće skinuli su ukrase, a nju odnijeli na mračni tavan. Oh, bila sam tako sretna u onoj predivnoj šumi. Sada ću morati čekati cijelu jednu godinu da opet ugledam svjetlo.
1: Radio priča.

0: Proširena esencijalna lista lijekova u Unsko-sanskom kantonu.
1: Samim tim će biti olakšanje pacijentima. Ove godine neće biti smjernica, a lijekovi, odnosno esencijalna lista, stupa na snagu od dana objavljivanja u službenim novinama.
0: SNSD nakon trosatne rasprave srušio kvorum i onemogućio nastavak sjednice Doma naroda. PIK raspravljao o izboru visokog predstavnika i stanju u Bosni i Hercegovini. U Bihaću otvorena 9. konferencija povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.
2: Ono što je prednost ovakvih skupova ove današnje konferencije jeste što je ona uspjela okupiti veći broj naučnika, naučno-istraživačkih radnika, pogotovo iz oblasti zaštite okoliša.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Danas je održana sjednica vlade Unsko-sanskog kantona na kojoj su razmatrana brojna pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Među najznačajnim usvojenim odlukama izdvajaju se mjere podrške višečlanim porodicama u vrijednosti od 1 000 000 maraka, kao i proširenje esencijalne liste lijekova usklađeno sa važećim federalnim propisima. Ove odluke imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građana te jačanje socijalne i zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu. Sjednicu vlade pratila je Merima Aličević.
1: Na sjednici su razmatrana pitanja iz oblasti pravosuđa, šumarstva, obrazovanja, zdravstva, informisanja i socijalne zaštite. Vlada je prihvatila izmjene i dopune zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, izvještaj o radu kantonalne uprave za šumarstvo te program rada i finansijski plan radiotelevizije Unsko-sanskog kantona za ovu godinu. Podršku su dobili i programi utroška budžetskih sredstava namijenjenih vodnim koncesijama, demografskom razvoju, radu centara za razvoj inkluzivnih praksi, kao i neprofitnim organizacijama. Donesena je i odluka o raspodjeli sredstava iz grantova za vjerske zajednice. Posebna pažnja posvećena je demografskim mjerama za koje je u budžetu osigurano 1 000 000 maraka. Sredstva su namijenjena podršci porodicama sa troje i svakim narednim djetetom s ciljem jačanja pronatalitetne politike i poboljšanja uslova za život višečlanih porodica.
2: Tačka za demografski razvoj s kojom je odobreno 1 000 000 maraka za budžet gdje će svako treće i naredno dijete do 6. godine imati određenu financijsku podršku. Također jedna od drugih tački koja je jako bitna jeste da je usvojena, odnosno produžena je saradnja kojom smo 50 000 proslijedili u kuću Srce za djecu u Sarajevo gdje se nalaze djeca s roditeljima, odnosno djeca s malignim bolestima gdje borave s roditeljima, tako da ta saradnja traje već nekoliko godina i evo nastavlja se i dalje.
1: U okviru dopunjenog dnevnog reda usvojene su izmjene odluke o esencijalnoj listi lijekova. Riječ je o dugo očekivanom usklađivanju kantonalne liste sa federalnom esencijalnom listom, čime se značajno proširuju prava osiguranika i dostupnost terapija. Na proširenoj listi nalazi se veći broj lijekova, uključujući terapije za teška i kronična oboljenja, što bi trebalo olakšati liječenje pacijenata i smanjiti njihova izdvajanja za nabavku lijekova.
2: To znači više lijekova na esencijalnoj listi, samim tim će biti olakšanje pacijentima, ove godine neće biti smjernica, a lijekovi, odnosno esencijalna lista, stupa na snagu od dana objavljivanja u službenim novinama. Također što se tiče nekih teških oboljenja, odnosno nekih malignih oboljenja, već su formirani neki fondovi u kantonalnoj bolnici, ali to ćemo naknadno pričati o tome.
1: Nakon rasprave, vlada Unsko-sanskog kantona jednoglasno je podržala sve predložene odluke, programe i izvještaje, potvrđujući opredjeljenost za unapređenje zdravstvene zaštite, podršku porodicama i jačanje javnih usluga u kantonu.
0: A na državnom nivou i dalje bez konačnog dogovora o ključnim imenovanjima. Naime, države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK nisu uspjele postići konsenzus na dvodnevnoj sjednici održanoj u Sarajevu, pa će imenovanje novog visokog predstavnika biti odgođeno do kraja juna. Potvrđeno je za bosansko-hercegovački portal kliks.ba. Iako su pregovori trajali satima, razgovori su vođeni i prije samog zasjedanja, dogovor nije postignut. Do daljnjeg na funkciji visokog predstavnika ostaje Christian Schmidt. Istovremeno, upozorenja o složenoj političkoj i institucionalnoj situaciji u zemlji dolaze i sa međunarodnog nivoa. Dramatična obraćanja Valentina Incka i direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almira Badnjevića pred Vijećem za implementaciju mira PIK otvorila su pitanja sigurnosti državne digitalne infrastrukture i očuvanja ustavnog poretka. U fokusu njihovih upozorenja bili su pokušaj narušavanja jedinstvenog sistema državnih evidencija, ali i rasprave o mogućem ukidanju bonskih ovlasti visokog predstavnika. Sve to dešava se u trenutku kada Bosna i Hercegovina trpi pojačane političke pritiske iz regiona, dok pojedini mediji u susjednim državama kroz svoje programe promovišu ideje o trećem entitetu i pružaju podršku secesionističkim politikama.
3: Dok se u Sarajevu kroje političke sudbine oko pozicije unutar PIK-a, iza zavjese se odvija proces koji mnogi ocjenjuju kao direktan udar na suverenitet Bosne i Hercegovine. Na stolu Vijeća za implementaciju mira našla su se dva dramatična pisma koja pale crveni alarm, ono bivšeg visokog predstavnika Valentina Inska i aktuelnog direktora IDE Almira Badnjevića. Oba upozoravaju na istu matricu ponovni pokušaj rješavanja krupnih državnih pitanja preko koljena i to ponovo na štetu bošnjačkog naroda i same države. Valentin Insko je svojim pismom još jednom posjetio na opasnosti popuštanja politikama podjela, dok je Almir Badnjević pred članovima PIK-a otkrio pokušaj tihe disolucije države.
1: Republika Srpska ubrzano je usvaja vlastiti zakon o elektronskoj identifikaciji pokušavajući stvoriti paradržavni paralelni digitalni sistem. Identitet danas predstavlja digitalni suverenitet države. Sporovi se ne vode oko tehnologije, već oko sposobnosti Bosne i Hercegovine da sačuva jedinstven institucionalni prostor u digitalnom dobu.
3: Suverenitet Bosne i Hercegovine nalazi se pod stalnim pritiskom Beograda i Zagreba, dok se iz Srbije otvoreno sponzorišu secesionistički potezi Banja Luke. Zvanični Zagreb kroz medijsku i političku ofanzivu direktno nasreće na ustavni poredak zemlje. Najbolji dokaz za to je program Hrvatske radiotelevizije, gdje svjedočimo nizu emisija kojima se zvanični Zagreb najbrutalnije miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, otvoreno zagovarajući treći entitet i oživljavanje propalih paradržavnih projekata.
4: Ono što smo komunicirali prema našim koalicijskim partnerima je bilo sljedeće, da ćemo mi tek za dva tjedna naznačiti službeni pozicijski dokument koji ćemo predočiti koalicijskim partnerima, a da idemo upravo u tome smjeru, osiguravanje

0: Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, a nakon čega bismo sa tim pozicijskim dokumentom upoznali sve saborske klubove, uključujući Ured predsjednika Republike. Ovo je jednostavno opći nacionalni interes i mi tu želimo zaista tražiti što širi konsenzus.
1: Jasnu poruku upravo iz Zagreba sinoć je poslao i potpredsjednik stranke Demokratske akcije. On je tamošnjoj javnosti i političkom vrhu direktno poručio da u trećeg entiteta nema ništa, te da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu ugroženi.
2: Da nešto kažem ovdje u sred Zagreba i u lice, krajnje dobronamjerno. Gledam vas u oči. Herceg Bosna nikada neće biti napravljena ni u Federaciji, ni u Bosni i Hercegovini. To trebate znati. Kada prijetite, trebate znati čime prijetite. Ja vas upozoravam, Bosna i Hercegovina, bosansko-hercegovačko društvo je dovoljno istraumatizirano 90-im, da takve pojave, posebno kad dolaze susjedne države, nisu dobrodošle u Bosni i Hercegovini. I imao sam potrebu to da vam kažem lično. Osim toga, treba da znate da mi Bošnjaci jesmo dobronamiran narod, jesmo dobar narod, ali smo isto tako ponosan i dostojanstven narod. I nemojte misliti da prijetnjama, pritistima, uvažavajući vašu poziciju unutar Evropske unije, unutar NATO-a, i uvažavajući činjenicu da smo mi u suštini najpozvaniji jedni na druge, ne samo kao narod, nego kao države Bosne i Hercegovine i Hrvatska, sa najvećom granicom, sa zajedničkom historijom, sa dobrim odnosima u pravilu posljednjih par stotina godina, s izuzetkom malim, 93. i 94. godine, vrlo je ružno kada iste pozicije se petljate na unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, posebno je ružno kada prijetite.
1: Dok međunarodna zajednica često nijemo posmatra ili čak sponzoriše kompromise radi prividne stabilnosti, kritičari upozoravaju da je ovo ravnopravno novom činu izdaje državnih interesa. Ako Vijeće za implementaciju mira i domaći donosioci odluka pokleknu pod unutrašnjim i vanjskim pritiscima, bit će to još jedan u nizu historijskih ustupaka na štetu oni koji su za ovu državu dali najviše.
3: Političke tenzije nastavljaju se i u institucijama Bosne i Hercegovine. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu prekinuta je nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i srušili kvorum. Tome je prethodila višesatna rasprava koja se uglavnom odnosila na političke teme, a ne na planirani dnevni red. Nakon prekida nije razmatrano čak 69 tačaka, među kojima su bile izmjene zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlozi zakona o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
4: Moja namjera je bila danas da imamo jednu sjednicu koja je rasterećena od zakona koji su kamen spoticanja i uskraćivanja kvoruma od strane jednih, drugih i tako dalje. Dakle, fokusirao sam se na zakone o plaćama, na zakone koji jačaju institucije Bosne i Hercegovine. Tako je, lično sam predložio tačka 6, mislim da je po hitnom postupku zakon o plaćama odnosi se na zaposlenika u Interpolu i u forenzici.
5: Dame i gospodo, evo vi ste svjedoci pokušaja održavanja redovne sjednice Doma naroda i javnost Bosne i Hercegovine i vi ste svjedoci da ovakve rasprave ne mogu ovu zemlju pomjeriti na njenom evropskom putu. 4 sata se ljudi međusobno vrijeđaju, prave močvaru od Doma naroda, pričajući da žele njen napredak na evropskom putu.
6: Moja uloga na današnjoj sjednici je ova. Predložio sam 2 zakona. Jedan je zakon o izmjenama i dopunama zakona o obavještajnoj sigurnosnoj agenciji, drugi je zakon o električnoj energiji, prijenosu i tržištu električne energije. Neću odustati ni od jednog. Ne ucjenjujem sjednicu jer želim da pod krinkom mijenjanja dnevnog reda netko ne uzme pravo da napusti sjednicu. Prva točka ostaju plaće i vjerujem da će se vratiti svi zaslanici. Jer nek nas je sram svih proći ovom zgradom i pogledati ove ljude u oči koji rade za 1200 maraka, a mi se politički nadmudrujemo i ne možemo usvojiti taj zakon.
3: Cijenjeni gledalci, dalje pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona i vraćamo se kantonalnim dešavanjima. U Bihaću je danas otvorena 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, koja je okupila brojne domaće i regionalne stručnjake iz oblasti zaštite okoliša i klimatskih promjena. Tokom dvodnevnog programa učesnici će kroz stručna predavanja i naučne radove razmatrati

0: aktuelne izazove u oblasti zaštite okoliša s posebnim fokusom na klimatske promjene, poplave, suše, stanje vodnih resursa te druge prijetnje koje sve više utiču na život i razvoj lokalnih zajednica. Konferenciju je danas otvorio ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona Edvin Odobašić, naglasivši značaj nauke i stručnog dijaloga u suočavanju sa sve više izraženim ekološkim izazovima. Više u prilogu Aide Štilić.
1: Konferencija je okupila akademske profesore, istraživače, predstavnike lokalnih, ali i ostalih nivoa vlasti, jer u fokusu ovogodišnje naučno-stručne konferencije 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša su klimatske promjene i šta može učiniti lokalna zajednica kako bi ovom svjetskom problemu odgovorila na pravovremeni i prihvatljiv način.
2: Zaštita okoliša je jedan, da kažemo, treba imati jedan multidisciplinaran pristup i to nije stvar samo jednog pojedinca, niti jedne lokalne zajednice, nego nas sviju, znači na globalnom nivou. Ja mogu reći da imamo dobru suradnju sa ministarstvom i sa lokalnim upravama, tako da mislim da i posle ove konferencije, znači, iziće zaključci i preporuke koje ćemo mi dostaviti na i ministarstvima, dakle, i mislimo da će biti efekta svakako.
1: A raste li svijest građana o zaštiti okoliša?
2: Raste, ja moram priznati. Dakle, evo, nema ništa bolje nego kad se vaši studenti koji su završili prije par godina pa se dođu pa prate ovo, dakle, jednostavno u svoj neki ekološki kalendar upišu ovu i dođu nas posjetiti i vidimo da rade u nekim organizacijama koje se tiču zaštite okoliša.
1: Suorganizatori konferencije su i akademski profesori sa Univerziteta Džemal Bjedić iz Mostara, čija su se predavanja upravo i bazirala na ublažavanju posljedica klimatskih promjena, poput toplotnih valova, poplava, suša i sl. Najprimarniji zaključci, bitni za građane, su...
2: Najvažnije i najbitnije jeste u stvari da postoje sistemi pravovremenog alarmiranja kako bi svi građani, odnosno svi akteri u ovom procesu učestvovali i doprinijeli da se ove klimatske promjene ublaže blagovremeno, zavisno iz kojeg ugla, ako se radi o ministarstvima, znači različitim strategijama, različitim doprinosima u smislu nekih obavještenja građanima i široj populaciji.
1: Različite su vrste onečišćenja na područjima cijelog regiona, čulo se danas tokom konferencije, a iskustva u načinima rješavanja toga također je bila jedna od tema okupljenih stručnjaka.
3: Mogu reći zapravo da ima nekakvih točkastih, ajmo reći, onečišćenja koja su zapravo u postupcima sanacije. Ima i kod samog Nina, ima zapravo i u Šibeniku, zapravo u našem sjedištu županije. Zapravo radi se na tome da se zapravo sva ta onečišćenja otklone. One su zapravo rezultat nekakvih bivših tehnologija koje se zapravo nisu realizirale na ispravan način i nisu se zbrinjavale na ispravan način.
1: Jedna od moderatorica današnjih predavanja bila je i profesorica Vildana Alibabić, koja decenijama skupa sa ostalim stručnjacima, ali i svojim studentima, radi na očuvanju rijeke Une kao žile kucavice ne samo ovog kraja, već i cijelog svijeta.
4: Konferencije su značajne za nas istraživače, ali i za širu javnost, jer tu čujemo nove spoznaje, tu čujemo šta rade druge kolege, šta se otkriva, kako se rješavaju problem plastike, kako se rješava ovo ili ono, bilo koja tema. I za nas je to vrlo korisno, također uspostavimo novu suradnju.
5: Ono što je prednost ovakvih skupova ove današnje konferencije jeste što je ona uspjela okupiti veći broj naučnika, naučno-istraživačkih radnika, pogotovo iz oblasti zaštite okoliša. I zahvaljujući ovakvoj konferenciji, grijeh bi bio da ne spomenem i Science Week, koji je u Bosanskoj Krupi trenutno okupio negdje oko 70 naučnika širom svijeta. Njihovim zalaganjem, njihovim radom na terenu, njihovom prezentacijom naučno-istraživačkih rezultata, ja vjerujem da će se donijeti konkretni i primjenjivi rezultati koji će doprinijeti očuvanju zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona i šire.
1: Sutra je dan zaštite okoliša i ujedno drugi dan ove konferencije, kada će se naučno-akademska zajednica baviti finansijskim mogućnostima evropskih fondova, čiji je novac svakako prijeko potreban u zaštiti, a možda je bolje reći, tehničkoj modernizaciji zaštite okoliša. Poruka sa konferencije, a ponovili su je skoro svi stručnjaci, je da mi već živimo u vremenu ubrzanih klimatskih promjena, pa zato i moramo ubrzano učiti kako zaštititi prirodu za današnje, a posebno za buduće generacije.
0: O ovoj temi razgovaramo i u emisiji Razgovor s povodom, koja je u programu večeras od 20 sati i 5 minuta. Kroz emisiju vas vodi Suad Bekić. A upravo se teme zaštite okoliša i odnosa prema prirodi najlakše usvajaju kroz praksu, što su pokazali učenici osnovne škole Harmani 2 iz Bihaća. Oni su na jedan dan učionicu zamijenili boravkom u voćnjaku, gdje su u pritoci kroz praktičnu nastavu učili o zelenoj rezidbi voćaka. Ovakve aktivnosti pokazuju koliko je učenje izvan učionice vrijedno, jer kod učenika razvija praktične vještine, ali i jača svijest o važnosti poljoprivrede, očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema okolišu.
6: U voćnjaku Amira Kovačevića u Pritoci održana je praktična nastava za učenike šestih razreda osnovne škole Harmeni 2 iz Bihaća. Kroz edukaciju na otvorenom učenici su imali priliku učiti o zelenoj rezidbi voćaka, važnoj agrotehničkoj mjeri koja se provodi tokom vegetacije.
7: Iskoristili smo priliku u voćnjaku uglednog privrednika Amira Kovačevića da pokažemo djeci praktično neke operacije na voćnjaku. Konkretno danas radimo zelenu rezidbu. Znači, ako ima zelena rezidba, onda ima i druga, vjerovatno, tako je, zimska rezidba koja se radi zimi, a ova je vrlo bitna. Ostanjuju se višak grana koje se ukrštuju, koje smetaju, kako bi omogućilo da bude što veći i bolji rod.
6: Uz podršku nastavnika, učenici su teorijska znanja stečena u učionici mogli primijeniti na terenu. Ovakvi sadržaji doprinose razvijanju svijesti o značaju poljoprivrede i očuvanja prirode.
8: Gradska škola, ali u školi imamo, odnosno u dvorištu škole, imamo i baštu, imamo i voćnjak. I inače naši učenici rade u toj i bašti i voćnjaku i ovdje smo se došli malo educirati vezano za ovu proljetnu rezidbu i provesti dan, odnosno par sati u prirodi sa djecom, nešto naučiti.
6: Učenici nisu krili zadovoljstvo zbog mogućnosti da nastavu pohađaju izvan učionice i kroz praktičan rad upoznaju procese koji utiču na proizvodnju kvalitetnog voća.
9: A ovo mi se baš sviđa, u voćnjaku je bilo baš zanimljivo. Upoznao sam da ima raznovrsni vrsta stabala, baš je dobro jer imaju ove vodovodne sisteme, imaju protiv grada da ne pada na biljke.
10: Interesantno mi je baš zato što me to stvarno zanimalo prije i ja sada sam upoznao kako se to radi.
11: Pa naučio sam da se biljke trebaju dva put godišnje obrazivati zato što da bi mogli bolje narasti i sviđa mi se zato što volim voće i volim prirodu.
12: Dosta lijepo jer upoznajem se sa prirodom i kako se njeguju voćke da bi mogao u budućnosti sam to raditi.
6: Iz osnovne škole Harmeni 2 ističu da će i u budućnosti nastaviti organizirati slične aktivnosti koje učenicima omogućavaju povezivanje teorijskog znanja sa praktičnim iskustvom i boravkom u prirodi. Učenje kroz praktičan rad pokazalo se kao jedan od najefikasnijih načina usvajanja znanja. Upravo zato ovakvi projekti predstavljaju vrijedan doprinos obrazovanju mladih i promociji poljoprivrede među učenicima.
0: A koliko je važno brinuti o prirodi i zdravim navikama u svakodnevnom životu, govorimo i u narednim minutama. Javna ustanova Centar za kulturu i turizam Cazin organizator je prvog festivala zdravlja Be Well Cazin, koji će se održati 5. i 6. juna na izletištu Stovrela. Tokom dva dana festivalska posjetioci će imati priliku učestvovati u brojnim edukativnim predavanjima, panel diskusijama, radionicama, grupnim treninzima, ali i razgovarati sa stručnjacima iz oblasti medicine, nutricionizma, sporta i mentalnog zdravlja. Festival je zamišljen kao prostor susreta, razmjene znanja i inspiracije za sve generacije s ciljem podizanja svijesti o važnosti fizičkog i mentalnog zdravlja te poticanja građana da usvoje zdravije životne navike i posvete više pažnje sebi i svom zdravlju.
13: Poruka festivala je da je krajnje vrijeme da krenemo voditi zdrave životne navike. Ovo je izuzetna prilika za sve.

0: da možda nešto čujete i eventualno primijenite u danima koji dolaze.
1: A slikom ostajemo u Cazinu, naime u Ćoralićima, Centar bijele tehnike iz Brčko distrikta otvorio je svoj izložbeno-prodajni salon koji kupcima nudi širok asortiman novih i polovnih kućanskih

0: davanjima. Novi salon danas je privukao veliki broj građana koji su imali priliku da se upoznaju sa bogatom ponudom i asortimanom proizvoda.
1: Na pogovne stvari jedini smo u Bosni i Hercegovini koji dajemo 15 mjeseci garanciju i poslije garancije dajemo servis, što ja volim reći doživotni. Šta znači doživotni? Znači bitno je samo kad kupite kod nas naš bilo koji aparat, dobijete garanciju na 15 mjeseci, poslije isteka garancije obavezno je čuvati garantni list. I poslije toga imamo znači servis jer mi stojimo iza naših kupaca, znači ovdje niko nije otišao nezadovoljan.
0: Cijenjeni gledaoci, dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

odabrana, lijepa uspjela sahrana. Familija najmilija, okolo cvijeće, okolo cvijeće. I ljudsko smeće. Pa onda nam je neki rođak pravo dugo čitao, da ništa više poslije njega neće biti isto.

0: Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Razgovor s povodom koju večeras posvećujemo Svjetskom danu zaštite okoliša i gorućoj potrebi za hitnim klimatskim djelovanjem. Povod za naš razgovor je 9. međunarodna naučno-stručna konferencija 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša koju u Bihaću tradicionalno organizuju Biotehnički fakultet Univerzitetu u Bihaću i Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša kantona uz eminentne regionalne suorganizatore. U tome kako lokalna zajednica i nauka mogu odgovoriti na sve ove izazove, razgovaramo s našim gostima. Profesorica doktorica Jasmina Ibrahimpaš, predsjednica organizacionog odbora naučno-stručne konferencije, dobrodošli, dobroveče.
1: Dobroveče. Izimsko-sanskog kantona na pozivu i što nas medijski pratite. Hvala.
0: Profesorica doktorica Aida Džaferović, predsjednica programskog odbora Međunarodne konferencije. Dobrodošli.
2: Dobro večer i hvala vam na pozivu i pozdrav vama i svim gledalcima Radio Televizije Izimsko-sanskog kantona.
0: I naša treća gošća, Mircea Talić, pomoćnica ministra za zaštitu okoliša i komunalne delatnosti u vladi kantona. Dobrodošli.
3: Dobro večer svim gledalcima Radio Televizije Izimsko-sanskog kantona i zahvaljujem se na pozivu za učešće u emisiji. Hvala lijepo.
0: Profesorice Ibrahim Pašić, vi ste predsjednica organizacionog odbora. Evo krenut ćemo na početku odmah. Dakle, od vas, kažite nam ukratko u samoj konferenciji, možete ukratko predstaviti i kazati njen značaj.
1: Ovako, ove godine obilježavamo 9. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša i krenuli smo od 2013. godine gdje smo krenuli kao međunarodna naučno-stručni skup upravo sa ciljem razmjene znanja i iskustva, naučnih saznanja i iskustva iz prakse. Međutim, kako smo sazrijevali, odnosno svake godine smo bili, okupljali smo se u većem broju, veći broj učesnika, interesovanje je veće bilo, onda smo 2018. godine prerasli u međunarodnu naučno-stručnu konferenciju gdje su nam se kao suorganizatori pridružili i naše kolege iz regiona, jer mi smo nekako se tako i

0: bazirali da, da nam su organizatori bude ovaj naša dakle akademska zajednica, odnosno akademska zajednica iz regiona. Do tada smo organizirali svake godine konferenciju, međutim 2020. donešena je odluka da to bude dvogodišnja konferencija, 2020. je korona bila, pandemija korone, tako da smo tu godinu preskočili, od 22. godine onda idemo svake dvije godine. Ove godine, ovogodišnja konferencija se održava uz suorganizatore Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, Veleučilište Marko Marulić iz Knina i Fakultet za primjenjenu ekologiju Metropolitan Univerziteta iz Beograda.
1: Da, vjerujem, bit će zanimljivo. Evo, profesorica Džaferović, vi ste predsjednica programskog odbora 9. međunarodne konferencije. Kažite nam, koja je zapravo uloga programskog odbora u organizaciji?
2: Pa, programski odbor ima veoma važnu i odgovornu ulogu u kreiranju samog programa i stručnog sadržaja konferencije. Programski odbor učestvuje u definisanju glavnih tema kao i u odabiru aktuelnih sadržaja i oblasti istraživanja i komunikacije sa samim učesnicima programa. Posebno nam je važno da konferencija zadrži jedan visoki akademski nivo, međunarodnu prepoznatljivost i multidisciplinarni pristup, jer kroz različite spajanje različitih naučnih oblasti otvaramo vrata za neka nova saznanja, nove ideje i nova znanja. Moram samo još naglasiti da je naša konferencija uvrštena među 517 programa u programu Ujedinjenih nacija za okoliš povodom za Dana zaštite okoliša i Bihać se nalazi na mapi tog obilježavanja. Na zvaničnoj stranici Svjetskog dana zaštite okoliša toga dana će Bihać biti obilježen jednim crvenim dugmićem, malim jednim crvenim tačkicom, ko što je jedan simboličan znak da mi zajedno sa ostatkom svijeta podržavamo zaštitu okoliša i imamo aktivnosti toga dana.
1: Gospođo Talić, kažete nam, vi ste pomoćnica ministra u vladi kantona koji je značaj obilježavanja Svjetskog dana okoliša i otkad datira ta saradnja ministarstva sa fakultetom u Bihaću?
3: 5. jun je dan kada se obilježava Svjetski dan okoliša kao jedan od najvažnijih, najbitnijih ekoloških datuma na svijetu povodom Dana okoliša. Mi smo još od 2012. godine, kada je u ministarstvu formirano odjeljenje ili sektor, kako god, za zaštitu okoliša, krenuli na obilježavanje ovog zaista bitnog i značajnog datuma. Bilo je to niz drugih aktivnosti koje je provodilo ministarstvo, ali jedna od tih aktivnosti je bila da smo željeli da zajedno s akademskom zajednicom radimo na obilježavanje ovog Svjetskog dana okoliša, jer znamo da je znanje stup svakog društva. Željeli smo da se mladi i studenti i učenici svi uključe u obilježavanje ovog Svjetskog dana okoliša. Krenuli smo, kao što je već kolegica Jasmina rekla, znači sa jednom konferencijom, da se sad više ponavljamo, od 2012. i 2013. tad smo krenuli. Kakva je saradnja i da li smo zadovoljni što je vašem pitanju, vidi se već ovaj niz godina od 2012. a već je 2026. godina. Mi smo i dalje tu zajedno i zaista smo vrlo zadovoljni načinom i na kako je rasla ova konferencija i na kojem smo sad stepenu što se tiče održavanja ove naučne konferencije.
1: Da, puno događaja, naravno, vaše ministarstvo provodi, a naša TV kuća je redovno i prati, je li tako?
3: Naravno.
1: Da. Profesorica Ibrahim Pašić, koliko su ove teme značajne i važne za samo društvo?
0: Pa evo, svjedoci smo izazova klimatskih promjena sadašnji i upravo fokus je ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša je upravo na klimatskim akcijama, dakle aktivnostima koje se trebaju poduzeti u cilju zaštite okoliša. Svjedoci smo i degradacije okoliša, degradacije rijeka, odnosno vode, zemljišta, zraka, samim time i degradacije ekosistema, pritiska na resurse i tako dalje. I upravo tu međunarodna konferencija, ovakva međunarodna konferencija, odnosno naša konferencija i uloga njena jeste tu da okupi sve stručnjake kako bi zajedno prezentirali rezultate istraživanja i pronašli adekvatna rješenja za, da kažemo, prevazilaženje tih problema i ponudili rješenja. Ove godine moram reći da je i naglasak na primjeni održivih rješenja, dakle u skladu sa održivim razvojem, znači prirodno zasnovanih rješenja. Tako da, evo, i o tome će biti govora na konferenciji.
1: Da, profesorice Džaferović, možete li predstaviti način realizacije programa same konferencije, nešto više, dakle, u konferenciji, dakle, oblasti koje će biti zastupljene kroz konferencijske sekcije?
2: Da. Program konferencije će se odvijati u obliku usmenih izlaganja.

0: pitanja i kao poster sekcije, a kroz sljedeće sekcije zaštita okoliša, okoliš hrane i zdravlje, održiva animalna i biljna proizvodnja, upravljanje šumama, upravljanje otpadom, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije i naravno pravna i ekonomska regulativa u zaštiti okoliša. Prijavljeno je 111 naučnih radova, od kojih je 45 će biti usmeno izlaganje, a ostali dio oko 66 radova bit će predstavljeni putem poster prezentacije. Moram samo naglasiti, znači to su dešavanja prvi dan, da je programski odbor imao veliku obavezu da sve to uvrsti i posloži. Drugi dan je planiran okrugli sto na temu konkretni projekti klimatske akcije u Bosni i Hercegovini i konkretna dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, gdje će biti učesnici eminentni stručnjaci.
1: Da, gospođo Talić, koje konkretno aktivnosti ministarstvo provodi kada je u pitanju prostorno uređenje i zaštite okoliša, šta građani mogu očekivati u narednom periodu? Kada je pitanje naš kanton?
2: Pa zaštita okoliša je jedan od ključnih nadležnosti našeg ministarstva, resornog ministarstva. Mi smo zaduženi znači za donošenje strateško-planske dokumentacije, zakonskih okvira, za izdavanje znači ekoloških dozvola pod koje spadaju naravno znači okolišne dozvole, dozvole za upravljanje otpadom, odobravanje planova medicinskog otpada. Ministarstvo je u proteklom periodu, ono što je vrlo značajno naglasiti, donijelo uputilo znači u skupštinsku proceduru, skupština donijela plan upravljanja otpadom 2023-2028. godina. Prošlog mjeseca je u toku maja mjeseca donesen je i najbitniji planski dokument za zaštitu okoliša, to je plan zaštite okoliša koji je do 2032. godine. Sad nam slijedi njegova implementacija, znači ta vrlo značajna dva ekološka dokumenta, planska dokumenta. Ono što bi htjeli našim gledaocima da znaju i svim zainteresiranim da je u ovoj sedmici objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada. Javni poziv je objavljen znači za općine i gradove Unsko-sanskog kantona, objavljen je znači i za javna preduzeća, privatni sektor, nevladine organizacije. On je objavljen na stranici vlade Unsko-sanskog kantona, tako da se svi zainteresirani mogu javiti naravno u skladu sa aplikacijskim obrazcem na sredstva iz ekologije. To su ono najbitnije trenutne aktivnosti koje provodi ministarstvo, a Svjetski dan okoliša je nama inače najbitniji datum, tako da smo aktivno uključeni u organizaciji i provođenju ove konferencije.
1: Da. Profesorica Ibrahim Pašić, konferencija ima međunarodni karakter. Koliko je značajna ta saradnja sa ljudima, dakle sa profesorima i istraživačima iz drugih država?
3: Pa inače i međunarodna saradnja kad govorimo o razvoju univerziteta predstavlja poseban segment, odnosno posebnu priliku, jer je to način gdje se prezentiraju, odnosno prilika za prezentaciju naučnih istraživanja kojima se bavimo. Ovo što smo htjeli da se povežemo sa naučnicima i istraživačima iz regiona, znači da razmijenimo znanja i iskustva, da se umrežimo, da započnemo možda nove projektne ideje, realiziramo postojeće i svakako je ovo prilika, znači da se vidi šta kako se radi. Inače, kako je već i kolegica spomenula, znači zaštita okoliša je multidisciplinarna, multidisciplinarnog karaktera i ovo je upravo prilika da se i znanje, znači nauka, iskustvo i struka i donosioci odluka na jednom mjestu da iznađu rješenja, odnosno za rješavanje ovih nastalih problema u okolišu.
1: Da, ta saradnja bila je prisutna i u ranijem.
3: Tako je. Od 2018. godine, znači mi smo međunarodno naučno-stručna konferencija, tako da rezultat ovoga je i izlazak našeg zbornika radova u međunarodno priznatoj publikaciji, KABI publikaciji koja indeksira časopise iz oblasti biotehničkih nauka, šumarstva, poljoprivrede, prehrambene industrije, zaštite okoliša, nutricionizma, veterine i tako dalje. Tako da je to, evo, što bi rekli, kruna našeg dosadašnjeg ovog djelovanja. I kao što smo rekli, deveta samim tim, znači da i svake godine je sve veći interes za konferencijom, znači da smo postigli ono što smo nekad davno zacrtali kao cilj, da svakoga dana postajemo jači i prepoznatljiviji.
1: Da, vjerujem da mnogi mogu puno toga naučiti od vas ovdje.
3: Jeste. Nadam se.
1: Dobro, evo, profesorice Džaferović, evo, koliko je važno uključivanje mladih istraživača i studenata u ovakve događaje?
0: Mladi istraživači i studenti su budućnost nauke i zato je jako važno da oni budu uključeni u konferencije i u naučna istraživanja. Jedan i od ciljeva programskog odbora je upravo pripremanje prostora za mlade istraživače i za studente. Ovakvi događaje njima omogućavaju da prezentiraju svoje radove, da razmjenjuju iskustva i na kraju da ostvaraju neke kontakte koji će im pomoći u njihovom akademskom ili profesionalnom razvoju kasnije. Na konferenciji aktivno učešće uzeli su studenti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću, Fakulteti sa Univerziteta iz Tuzle, a naročito naši studenti Biotehničkog fakulteta, oni su svoje naučne radove predstavili su proces razvoja novih prehrambenih proizvoda i to je krenulo od same ideje šta oni da naprave kroz analize, kroz nutritivni sastav do formiranja deklaracije i same ambalaže. Znači oni su skroz uokvirili taj dio i posjetioci i na konferenciji imaće mogućnost da vide njihove finalne proizvode, a i da degustiraju.
1: Da. Gospođo Talić, koji su to najveći okolišni izazovi sa kojima se suočava naš kanton? Znamo da ima problema.
2: Ima problema, izazovi su veliki, obzirom da naš Unsko-sanski kanton nosi prefiks zeleni kanton. Na području našeg kantona nalazi se jedini nacionalni park u području Federacije nacionalni park Una, znači odgovornost je velika, a izazovi još veći. Što se tiče ministarstva, u narednom periodu naš je veliki izazov, znači implementacija dva strateška dokumenta, plana upravljanja otpadom i plana zaštite okoliša. Plan upravljanja otpadom, sama riječ kaže, odnosi se znači samo na otpad, to nam je veliki izazov, znači da uređenje samog sistema upravljanja otpadom, prelazak na reciklažu, naše deponije, naravno ministarstvo daje određena sredstva i mi želimo da se riješimo prvo divljih deponija, a također radimo na sanaciji postojećih odlagališta, da ih što prije dovedemo barem u neke normalnije faze prema jednim sanitarnim deponijama. Tu je uskoro se očekuje federalni plan upravljanja otpadom koji će biti jako zahtjevan. Tu je sada i plan zaštite okoliša sa svim okolišnim komponentama, ne samo otpad, znači sve okolišne komponente. Jako je zahtjevan i mi imamo to reći jako težak skup. Tu je odgovornost na mnogo institucija, od našeg ministarstva, pa ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i svih drugih aktera, jedinica lokalne samouprave itd. Znači puno je izazova koje nas očekuju. Ja bih iskoristila i priliku ovaj put da kažem da imamo jedan veliki izazov koji ne trebamo zanemariti. Ja želim svaki put, bilo koja da je prigoda ili aktivnost u pitanju, da i to spomenem problem Trgovske gore. Znači tu imamo Trgovsku goru gdje nam Republika Hrvatska želi na granici samo sa Bosnom i Hercegovinom da odlaže radioaktivni otpad svoj nacionalni iz Republike Hrvatske i iz nuklearke Krško iz Slovenije. Znači to je jedan veliki izazov. Ministarstvo je tu uključeno u svim aktivnostima institucionalnim koliko god je moguće. Znači puno smo aktivnosti proveli i to je zaista nešto što ne možemo i ne smijemo zaboraviti. Moramo svaki put stavljati u fokus.
1: Da. Pomenuli ste zakonsku regulativu. Koliko je ona usaglašena sa europskom stečevinom, europskim zakonom?
2: Obzirom da je zaštita okoliša i što se tiče zakonske regulative, ona je u zajedničkoj nadležnosti sa federacijom.
1: Da.
2: Tako da u principu kantonalno ministarstvo naše po pitanju zaštite okoliša uglavnom koristi federalne propise, znači od zakona za zaštitu okoliša, zakona o zaštiti prirode, zakona o upravljanju otpadom, sve su to federalni propisi koji su usaglašeni uglavnom sa direktivama Evropske unije. Trenutno je u izradi novi zakon o upravljanju otpadom, negdje je u formi nacrta, mi ga očekujemo, bilo nam je u formi nacrta, sad se radi na izradi njegovog prijedloga, jako je zahtjevno, jer se sve direktive moraju znači, inkorporirati u sam zakon.
1: Da.
2: Što se tiče naših kantonalnih propisa, to je zakon o komunalnim djelatnostima, gdje smo u proteklom periodu imali izmjene i dopune zakona, dosta toga smo izmijenili, tako da smo čak morali ići na prečišćen tekst koliko je bilo izmjena i on je u primjeni on je jedini koji je na nivou kantona donesen.
1: Pomenuli ste i Trgovsku goru, znamo da je to državni nivo, međutim, evo da pitam vas, imate li vi nekog kontakta ili suradnju sa kolegama u Hrvatskoj?
2: U Hrvatskoj? Ne.
1: Ne?
2: Ne. jedino kroz ekspertski tim na nivou Bosne i Hercegovine koji je formiran, ali lično mi nemamo kontakt, jer to ide preko ekspertskog tima, ide preko Ministarstva ekonomskih poslova, tako i preko Focal Point za Arhusku konvenciju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, za ESPO konvenciju to je Ministarstvo okoliša Republike Srpske, tako da mi lično kao kanton nemamo tu direktnu, da kažem, nadležnost.
1: Je li ima ohrabrujućih informacija?
2: Mislim da da. Bilo je skoro jedna posjeta u Ženevi gdje je išao naš tim ispred delegacije ispred Bosne i Hercegovine. Očekuju se odgovor, se još pripremaju na neka pitanja koja smo trebali dati. Ja nezvanično što sam dobila informaciju da bi do kraja ove tekuće godine mogli dobiti neke konkretnije odgovore i na naša pitanja i ono što je Republika Hrvatska trebala da odgovori nam.
1: Da. Dobro, hvala.

0: Dakle, i prilika da se umreže, dakle, domaći univerzitetski naučnici, odnosno profesori, istraživači sa ovim europskim, zbog, i već sam rekla, i razmjene znanja, ali i budućih nekih, da kažemo, planova, odnosno prilika za neke projektne aktivnosti itd. A vrlo važno, znači, cilj ove aktivnosti jeste da se UNA proglasi zaštićena u cijelom svome toku. Pa evo, vidjet ćemo rezultati kakvi će biti. Nadamo se najbolje.
1: Bilo bi lijepo.
0: Naravno.
1: Profesorice Džaferović, je li tokom pripreme samom programa konferencije bilo neke problema? Znamo kad su ovakvi događaje da uvijek nešto iskrsne nepredviđeno.
2: Pa, prilikom organiziranja ovakvih ili međunarodnih naučno-stručnih konferencija stvarno je postoje određeni izazovi, posebno kad je riječ o usklađivanju velikog broja aktivnosti, velikog broja sadržaja, velikog broja učesnika. Međutim, zahvaljujući dobroj saradnji organizacionog programskog naučnog odbora, sekretarijata konferencije, svih uposlenika Biotehničkog fakulteta i Generalnog univerziteta u Bihaću, uspjeli smo i ove godine da napravimo kvalitetan program konferencije, a evo nadamo se i dobro organiziranje cijele konferencije.
1: Nadamo se.
2: Ipak, upravo ovi izazovi, svi koji se i dešavaju, potvrđuju značaj timskog rada, akademske saradnje i zajedničkog angažmana svih koji su uključeni u organiziranje konferencije.
1: Da. Gospođo Talić, evo, malo ćemo još do vas. Koliko je važna saradnja institucija nevladinog sektora i akademske zajednice o zaštiti okoliša?
3: Ona je izuzetno važna. Mi ne možemo reći da je zaštita okoliša...
1: Jel dobro?
3: Sad ćemo vidjeti. Naravno da jeste. Zaštita okoliša nije odgovornost, niti može biti samo jedne institucije. Ona je odgovornost svih nas. I zajednička saradnja sa akademskom zajednicom, javnih institucijama, nevladinim sektorom, svakog građanina, to je zaista jako bitno jer svi imamo svoju odgovornost u ovom cjelokupnom lancu. Javne institucije su tu da kreiraju politike, da provode znači strateški zakonski okvir i da uređuju znači politiku okoliša. Akademska zajednica je tu da nam daje znači stručne, naučne odgovore, argumente, rješenja. Nevladin sektor je tu znači da radi na edukaciji i podizanju svijesti svakog građanina. A svaki građanin pojedinačno treba da se zapita, ako ništa, barem na ovaj 5. juni, Svjetski dan okoliša, šta sam ja to sam lično uradio za zaštitu okoliša.
1: Da.
3: Prije svega, kad uzme samo onaj papirić, da pogleda gdje će da ga baci. Kada koristimo znači vodu, energente, sve, svaki pojedinac doprinosi zaštite okoliša. Tako da je taj jedan plan zaista bitan. Mi pokušavamo, evo, dokaz da se može to i da se može dobro sarađivati, da jeste tako i jeste i ova međunarodna naučno-stručna konferencija gdje smo zaista napravili spoj, znači, i javnih institucija, znači, i akademske zajednice. Tu su naši mladi učenici, studenti i svaki građanin.
1: Da. Puno toga smo rekli, crpimo naravno i naša pitanja o veoma bitnoj temi. Profesorice Ibrahim Pašić, koji su konkretni zaključci ili inicijative koje vi očekujete nakon konferencije?
0: Pa evo, profesorica Džaferović je već napomenula znači da svi radovi koji će biti prezentirani na konferenciji, dakle i kroz plenarna predavanja i kroz prezentacije, usmene prezentacije, poster prezentacije, nakon sviju su upriličene diskusije gdje se bilježe dakle sva pitanja i daju odgovor. Na kraju mi to sve sumiramo i objavljujemo, upućujemo ka institucijama. Nama je bitno, evo što je i gospođa Mercier rekla, dakle da imamo izuzetno dobru saradnju sa ministarstvom i osim ove aktivnosti, konkretno 5. juna, dakle manje više zajedno obilježavamo i druge ekološke, da kažemo, datume, učestvujemo zajedno, evo i na Trgovskoj gori, sad što smo rekli, i kao što je već rečeno da i ja ne ponavljam, znači to je jedan multidisciplinaran pristup i nije stvar pojedinca, nego stvar svi u nas. I upravo je bitno da svi zajedno damo maksimalno svoj doprinos kako bi dobili najbolje rješenje. Tako da svakako svi koji budu da kažemo učestvovali u tome imat će odgovore na sva pitanja, eventualno postavljena pitanja koji će biti dostupni. I na kraju kažem opet, radovi svi koji se koji se objavljuju prolaze međunarodnu recenziju i nakon zadovoljenja znači svih tih kriterija budu objavljeni u zborniku cijelih radova koji budu dostupni na web stranici.
1: Da, konferencija koliko traje dana?
0: Dva dana, znači sutra i preko sutra, s tim da drugi dan je već rečeno je okrugli sto od rješenja do problema, znači gdje će se govoriti o klimatskim akcijama koje se poduzimaju na nivou Bosne i Hercegovine, znači šta se poduzelo, šta se može poduzeti, bit će predavači, profesori sa Istočnog univerziteta, Dalibor Istočnog

0: Univerziteta Istočno Sarajevo, docent dr. Dalibor Drljača, zatim Sanja Bosiljčić-Pandur, voditeljica EU projekata pri Fondu za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine i treći član, gospodin Jasmin Emrić, koji je predstavnik državnog parlamenta, a upravo je on i u zelenom klubu državnog parlamenta. Tako da ćemo govoriti šta je moguće, da li se mogu, da li mislimo da ima, i skoro smo prisustvovali jednoj prezentaciji Fonda za okoliš o financijskim mehanizmima, načinima na koji se mogu povući sredstva, i upravo mislimo da veliku pomoć daje i možemo očekivati od Fonda za okoliš Federacije Bosne i Hercegovine upravo u tom cilju, znači za ublažavanje klimatskih promjena. Evo, na tom će biti više govora drugi dan na okruglom stolu, a posle toga je izlet za sve učesnike konferencije. Mi to pravimo uglavnom na području Unsko-sanskog kantona, najčešće na području nacionalnog parka, tako da ćemo i ove godine posjetiti Štrbački buk.
1: Da. Je li se slične konferencije održavaju u zemljama okruženja? Koliko često?
0: Slično. Pa svake godine mi se pratimo i što bi rekli u kalendaru kolege naše, oni obilježe, nekad se to znalo govoriti onako popularno, juni na uni, tako je da je to ostalo nama simpatično, i tako se isto mi odazivamo na njihove pozive za učešće u konferencijama, i moram priznati da imamo jako dobru saradnju sa kolegama iz regiona.
1: Da. Profesorica Džaferović, evo poruka našim građanima kada u pitanju Svjetski dan okoliša, što je to bitno za njih da oni znaju, što to nauka kaže?
2: Pa jednostavno, poruka je očuvanje okoliša i odgovornost svi u nas. Svaki pojedina, svakodnevnim malim koracima neki može doprinijeti sad na zaštiti okoliša. Međutim, istovremeno znanje, obrazovanje i nauka su ključni za održavanje budućnosti. Održive budućnosti, naravno.
1: Da. Kada je pitanje samo ministarstvo, koja je poruka ministarstva?
3: Ja se pridružujem mojim kolegicama, a htjela bih istaći da je onako moto našeg ministarstva po pitanju zaštite okoliša, jeste čuvajmo okoliš za našu djecu. To su na području cijelog Unsko-sanskog kantona, imamo velike bilborde na kojima stoji planeta, zemlja sa velikim natpisom čuvajmo okoliš za našu djecu, jer zaista imamo dar, prirodni dar da živimo u jednom kantonu koji je prepoznat kao zeleni kanton, koji ima bogatstvo rijeka, površinskih podzemnih voda, znači ima biodiverzitet fenomenalan, imamo nacionalni park, imamo sve. Na nama je kako ćemo se ponašati, kako ćemo čuvati našu prirodu i za naša naredna pokoljenja.
1: Da. Još pitanje za kraj, za sve. Je li se promijenila svijest naših građana u posljednjih godina kada je pitanje zaštita okoliša?
0: Pa jeste. Moramo priznati da evo ja i sa studentima sa Univerzitetu u Bihaću i studentima Fakulteta zdravstvenih studija i Biotehničkog fakulteta radimo na obilježavanju svih, da kažemo, ekoloških datuma i Dana planete Zemlje, Dana voda, Dana okoliša, Dana biodiverziteta, Dana šuma, dakle gdje vidimo da oni vole da se uključe, i ja upravo smatram da samo zajedničkim, da kažemo, akcijama, znanjem, razmjenom znanja, iskustava, edukacijom, možemo raditi na izgradnji održive, da kažemo, budućnosti za mlade generacije, i ovo je posao neki koji mi trebamo započeti, a oni nastaviti. I ja zaista vjerujem u mlade i mislim da oni to i mogu i hoće i uče od nas.
2: Pa mi se trudimo na Biotehničkom fakultetu da kroz edukacije učimo studente i upoznajemo ih sa zaštitom okoliša, međutim možda bi trebalo i ranije, od najranijih dana, čak i u vrtićima krenuti sa tim. Mislim da to naši vrtići rade, da se razvija svijest kod djece, a onda dalje kod odraslih. Mislim da smo napredovali dosta samim tim što imamo zeleni kanton naš, imamo i prostor gdje to da se i realizuje. Možda još malo više da se sugestija jedna, da se omogući odnosno studenti koji završe zaštitu okoliša nađu adekvatno zaposlenje, ono baš što su i završili, jedna mala sugestija da se na to skrene pažnja, a ostalo ima prostora.
1: Gospodine Talić,
3: još ja
1: smo nešto zaboravili?
3: Pa nismo zaboravili, osim što moramo reći da je zaštita okoliša zaista u posljednje vrijeme uvijek u fokusu. Vi ne možete otvoriti ni jedan medij, bilo printani, bilo televizije, da ne čujete da se ne priča klimatske promjene, upravljanje otpadom, energetika, vode, uvijek je negdje u fokusu. Vidimo i današnje klimatske promjene, šta se dešava, da uvijek imamo neke suše ili neke poplove, sve je to u fokusu. Znači, ja bih se složila sa kolegicama, edukacija, edukacija, i opet nakon svega toga opet edukacija. Moramo raditi

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju. Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

father, gentleman.

0: Marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.